دې آیات باندې سورت نجم ختم شو چې پدې کې د قیامت د نږدې کېدو ذکر دی. عزفت العازفه، قیامت نږدې راغی. او د سورت القمر په شورو کې هم دقه مضمون دی چې اقتربت الساعت، قیامت نږدې شو. او د قیامت د نږدې کېدو د پاره یو دلیل معجزه د شق القمر الله پاک ذکر کړی ده. د قیامت په علامو کې یو لوی علامه په خپله د پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړل، دا هم د قیامت علامه ده. حدیث مبارک کې راغلی دی چې زه او قیامت داسې یو لکه د لاس دوه ګوتې، یو مسواکه ګوته او بله منځمه ګوته، چې دا دواړه ګوتې څنګه جوختې دي، دقسې زه او قیامت هم جوختې یو. د قیامت یوه علامه شق القمر ده. شق سیری کېدل او قمر سپومه، نو دا سپومه په من سیری شولا، دو ټوکړې شولا، نو دا هم د قیامت یو علامه ده چې د قیامت پر ورځ باندې دا ټول ستوري سپومه نور دا به ټوکړې ټوکړې شي. نو څوک دې دا عقل نه لری نه ګڼي چې دا نور سپومه ستوري دا به څنګه ټوکړې ټوکړې کیږي. دنیا کې الله د قیامت نه مخکې اخول چې دغه رس په امید او دوه ټوکړې شوه. د مکې مکرمې کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه د نبوت او د رسالت د پار یو نشانی او معجزه اغوستله، او الله پاک د پیغمبر علیه السلام د حقانیت د ثبوت د پاره دغه نشانی ښکارا کړلا. وانشق القمر، سپومه نیمه شولا. ګڼ صحابه کرام د دې شاهدان دي چې د دوی په مخ کې سپومه دوه ټوکړې شوې ده. د دې واقعې خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې د منا په مقام باندې تشریف فرماو. د مکه مکرمه مشرکان پیغمبر علیه السلام نه دغه وخت کې د نبوت یو نشانی غواړي، او دغه وخت دا د سورلسم سپومې زلیدا ښکارېدا، د میاشتې سورلسمه وه. نو دغه وخت کې الله پاک دا سپومه دوه ټوکړې کړله، یو ټوکړه مشرق ته لاړله، بل مغرب ته لاړله، په منځ کې غر ښکاره شو. یو د غر نه یو خوا شوه، نیمه سپومه د غر نه یو خوا، نیمه د غر نه بل خوا، یو مشرق او بل مغرب ته لاړله. دغه وخت کې چې کوم خلک حاضر دي، پیغمبر علیه السلام دوی ته او فرمایل وګوره او تاسو گواهان شئ. نو ټولو خلکو بالکل صفا او واضحه دا معجزه ولیدله، او سپومه بیا یو دواړه ټوکړې یو بل ته رانږدې شولې، یوه ته بیا جوړه شوله. نو چې چا لیدل وکړل، هغوی د دې معجزې نه خو انکار نه شو کولی. خو مشرکانو وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا جادو نشي کولی، زمنګ سترګو ته خو سپومه نیمه نیمه ښکاره شوله، په منګ خو یې جادو کو، خو په ټوله دنیا جادو نشي کولی. نو ګیر چاپیره د نورو ملکونو نه چې مسافر راشي، هغوی نه هم تپوسو کې، نو که هغوی وی چې دا سپومه نیمه شوې ده، نو بیا خو ټیک ده، او که نه بل چا شهادت اونکه، نو دا زمنګ په سترګو جادو کړی دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ بیا دا گیر چا پیرا علاقہ

0: زی
1: دغه
0: په دې باندې نه باندې اپان چیرې سي بس دواګانې کوه ډېر مننه د کال کولو یو جهان مننه جپاوي تولې کزما دې سنم او جی بالکل ملنے والا او کال چکم ہم روانی پروگرام وخت چکم دا اهم کام پته دا کنه او بالکل زر زر بدی ملنے والا کال شریکو جی السلام علیکم او جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدیقی استاد فرام بیوٹیفل مشرق کورونا کرک
0: صدیقی استاد پروگرام کې هر کله وی استړماشه په خیر روغله شپه دې په خیر تیر دو
2: ډیر مننه ډیر شکریا دی الله کرم دا بالکل امن دا خیر خیریت ته
0: شکر دی چې شویرو ته او پروگرام خو به شروع نه اوریدلې
2: ا پروگرام خو مې شروع نه نظر ویل خو لښ کې مې ور ودا چې دا والدین مطلب حقوق په اړه کې دا غنام
0: او بالکل او دا چې دی والدین حقوق او موضوع چې کوم لکه موږ خپل مسله مسائل چې کوم دی د جائیداد مسلې شوې دی پیسو مسلې شولې پو اغه منه او موږ خپل کې رښتې چې کومې دي اغه ختمې شي کنه خو په دې کې به د مور پلو رښتا چې کومه اهم روغلا او چې مشکل هم دي د دنیا نه درمو او اغه شینه چې موږ اغه دې پر سترګل کو او خپل کې رښتې چې کومې دي خروپو اغه شینه موږ سره یو نه وي او خطه کې چې اغه کاټ چې موږ خپل آرام پکو کنه او نو اغه کاټ هم موږ نه واپس کی بیا
2: هلو لالا
0: جی جی جی بالکل آواز رسی خپل رائے شریک کا موضوع خود اور دلوس کنا
2: پہلا خبر خدا دو چې والدین چې دی هغه ډېر احترام پستار ده د مشرونو احترام پستار ده
0: صحیح
2: الله پاک دې والدین کو برای کې په خپل ای چې وابل والدین احسان هم سره احسان کو شي ګړې کو او قدر هم اوی ته کو کنا
0: صحیح
2: او کې تا نور مسئله مسائل چې دی دا ګره تاسو زړه کې چې دی الله خوف وي
0: جی
2: مصطفی چار دي چې په انصاف باندې فیصله کوو کنه دی و بل حقوق ور کوو کنه
0: صحیح
2: دی مصرا دی و چې هم زکه دوز د خبر یا چې د هم زکه مو نه دو دی بل سړی دوز دی ویلې په قبضه کې کوم دی هم زکه نه هم ځوون یو ته به مصطفی زو ور کوو
0: صحیح
2: ا مصطفی چار دي چې مطلب یو بل حقوق احترام مو پوښي
0: بالکل بالکل
2: کوم حقوق کر کړی ګوند نو ته څومره حقوق پر کړی دي هغه نه زون خبر کو هغه مند عمل وکو کنا
0: بالکل اږي تخپل حق چې کوم دا هغه ورسو که به سوک کمزور وي په موږ معاشره کې نو هغه موږ مدد وکو او داس یو دا چې هغه سره مزکه نشتا چې هغه کور په کې جوړ کی زون ته جونګړه په کې جوړه کی او بیا موږ ته هم دا پچار دی چې موږ هغه دم رغو کو چې خطر وکو او چې هغه تا کور دی پر موږ زوی ویر کو
2: بالکل صاحب استطاعت ول خلق چې دی چې تعالی پاک جهادات ډیر ویر کړی کوي و مسلمان ته داسې موږ ګونډي وی چې هغه خپل کور زوی نه وی موږ اسو مار لیا نیم کرلا زوی ویر کو چالا پاک مو تک نلو نم ذکر کرے یو نیم کرنا کی کز یو بل مسلمان تو ویر کو بدی زل اس دے جنا بلکہ اس دے کین مند بالا پاک دیر خوشول ہشی او مو دنیا و اخرت بہا وی سر ششتا شی کنا
0: صحیح
2: ا مش بی و بل احترام کو زیتا بو نہ کو ظلم الا پاک نہ خوش کرا دا او مطلب اچ دا مش ظلم ویلے کو دے انصاف نہ بچارو خلو یو بل بو مدد کو د انسان د پیدائش مقصد دا دی چې یو بل مو مدد کو کنی دی الله عبادت ته بره فرشته څه کام غونه وي هغه څو بز کنده دی الله په هغه چې د عبادتونه کوي کنه
0: صحیح
2: او نو چې دا مطلب دا موږ په ملک او حکمرانونو باندې خوګوت نه چګو ملک حکمرانون چې څه ترې موږ عمل دی هغه
0: هغه څه به موږ ته صحیح
2: څه وتی موږ عمل څه وتی بهتري شي نو موږ ته به بهترین چې دا حکمران خدای کوي کنه
0: صحیح او ډیر مننه صدیقي سوس پروگرام کې سره شرکت کول او وخت ډیر سره کام د مینوال ډیر دی او چاته دعا سلام
2: ا پہلا نمبر خو د مینې او د احترام توتا
0: وعلیکم السلام
2: راس کې کتا طارق عزیز صاحب ته ایم اس ڈی صاحب ته غل لالا دا اسو دل لالا دا او مو اوس چې سو کو ریټور مینې ورته د مینې د احترام سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ډیر مننه د کال کول هاو جی بالکل دا مسرا صدیق استاد فرام بیوٹیفل مشرے کورونا او چ پروگرام کے مسرا شرکت او کل خلا رائے مسرا شریک کلا یو جہان منن او بالکل مینا والو مجھ بد یو بل رائے جی کوم دا احترام کو کنا او جی السلام علیکم خدای دې مل شاہ دا خو کیټ سره سوکر روان دی کر اغلل الحمد الله مل خیل پروگرام کې هر کله ته ونسرنګ شی برابر یې شکر دی بالکل الحمد الله مل خیر خیر خیریت ته د بو شپه په خیر تیر ده ډیر مننه ډیر مننه او چې تاسو پروگرام مزه هم درکې موږ سره پروگرام کې شرکت هم وکړې یو جهان مننه وکړو او پروگرام کې موضوع اول سره سره شریک کوي رو سره جی جی او موضوع خو زه لګیا هم او په دې کې لکه مونږ للچ کوو اکثر کنه او دا جایداد للچ وي یا د پیسو للچ وي اغې للچ سره مونږ رښتې چې کومې دیا ختم کوو کنه او هغه شیونه چې کوم شي د پر مونږ ختمېږي بیا وعلیکم السلام ہاں بالکل داو عبداللہ ملخیل کھیٹ سکا چھ منگ سر ارغل ہو کنا ہاں بالکل فیس بک تلارے ہم منگ سر ارغل دا یہ چھ عبداللہ ملخیل السلام علیکم او می ہوں عبداللہ ملخیل فرام کھیٹا ویلکم ٹو دا شو ہو ڈھیرا مننا ہو بالکل الحمد اللہ مل خیل ون سگین چکم دا جین کڑیو او سوی آئی ہاں جی بالکل جی ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی بالکل زبردست میسج زبردست پیغام بالکل تو سکال 0927-291-292 جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ستڑا ماشے دا سوک روک لو دیکھوں زوئی نہ چیتنا شگی لوا کرنا اجاز ورور تا پروگرام کے ہر کلے میں ستڑا ماشے پا خیر روک لے اجاز ہوں دبلی لوا کرنا نہیں یار یہ ڈیر مننا ڈیر مننا او دا ہو لکا وزو پسی وطلا ہے وزی دخلو سے کڑی شبر باری الحمد للہ چا ممپلو تو نہیں گاڑی دس نہیں تلا لا سر مہلس کے گاڑی بھی خوشحال پروگرام شرکت کوا خپل کور چار لیار چې دعا هم کوا او اجازه وخت سره کام پته دا او چاته دعا سلام گانا ہو ٹیم رسرا کام دا کا ٹیم ملا شبہ بیا کسرا ایچا پا آواز کے ایچا پا آواز کے چلو ٹھیک شو چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کبل یو جہان وعلیکم السلام اسپیشل اسپیشل سلام دے ترکزیس تور سدل یو جہان مننا چلو صحیح شولا ڈیرا مننا دے کال کبل

او جیبل کول مینوالو کنه او دا ای ای سندره چې کوم دي کنه لکه لکه مشوم چې کوم ده کنه مشوم چې خبره زده کوي کنه او مشوم چې خبره کوي کنه ترتړی ترتړی خبره کوي کنه اړه رمضان کوي کنه امور لور چې کوم یا ته کسی کنه یا سواهی کنه او جیبل کول ای ای چې کوم ده کنه نو اهم کله کله د الفاظون ولا چې کنه نشي کولی کنه او نو هغه وجنه اهم دې رمضان کوي کنه.

0: دیما ولی خپې رورا
1: شهاب رورا ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
0: دیما ولی دی وار خطا دي
1: زمونږ زګي ګرمۍ ډېرې بجلی مسله ني او پما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان یم
0: رورا خپکیګه ما اشما اکنی ټراپ او اشما اکنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دي ختم شي او خارق پم دي ختم شي او دا دواړه برته په 300 روپے ملایوي
1: واه اشما اکنی ټراپ او اشما اکنی سوپ زنده با
2: یا مهدی
3: کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېدا سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی لپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی لپاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ د نونو ډیر زیاتو معلوماتو لپاره روزانا په بنیاد سره د سحر نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې پروګرام اوریدل مه هېروئ
4: بدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد ہم رازی خو دا میدی خوائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائیٹی ڈیرا زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یار گبراہٹ یا ستاسو د ژوند خوشحالی ورکدا او ستاسو ذهنی مسلی ډیر زیات دي او سرا ظلم خف خفوی جنا درزی په ژوند کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچې نه ګرځي او چکلا ذهنی سکون رکشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بیماری راشي کده دي سرا که ستاسو په ملا باندې درد راځي یا ستاسو ګونډي او خپي ټولی زیات خوږیږي یا تاسو ته د رګین سم مسله ده د فالج او دو فالد اٹیک سرا ستاسو د لسنو جوړونا یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږیږي او دی دردونه د وجي هم تاسو ډیر پریشانې نو کتا سو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخه او ډیر پټینشن کې نو درې نمونه ځان سره یاد لري د مېدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوي او د بدن د ټول دردونه د پارا د پینزایم ګولې یاد ولرئ تری دوایا نزان لواخلی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولی دنورو ڈیرو معلومات دا پارا 0336 88 85 097 اپ

0: ویچ یو ویلکم بیک والے بیا تاسو ته بخیر علي ستړي مشه هر کله ده. تو نن چې کوم د اغاز منګ وای فای کټ شوی ده او وای فای کې چې کوم د اغاز سکار شروع شوی ده وی چیرې غټ کیبل تار کټ شوی ده نو بدی وجه باندې چې کوم د ما د لیپ ټاپ لا خپل موبایل انټرنیټ ورکړ دی خو البته د موبایل د انټرنیټ چې کوم د اغاز لګ معمولی سلو وی نو بدی وجه باندې اغه اواز تاسو ته کټ شوی ده. ما د پروفیسر نیاز علي مومند ویلې کیږي د پروګرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کوم نیو وړاندې کیږي تاسو مرام سما اوریدونکو لیسنر د محل په کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڈی خان کے زما غاق او زما آواز اوری جی طول اوری دن کو تا دغا پروگرام کے ہر کلے پخیرالے او سلی مشیوائی جی خوگو او درنو قدر من اوری دن کو کہ چری تاسو غاڑی چی دغا پروگرام کی زما سرا خبریو کی جی زما سرا خبرو کولی دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0338 85 87 بانی تاسو لائف کال کولی شئ 0 3 7 8 5 0 8 5 0 9 بانی تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 بانی تاسو کال کولی شئ جی اور ادھر کو سنگتا تاسو معلوم ادا ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگ سرا د مہدی د پارا د لائپوزائم شربت دے دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی د پارا دا جنکو پاس دا وی دا دا دردون د پارا منگ سرا دا پینزائم گولی دی دا لسون خپو سپینوالی دا پارا دا مرائی دا مخ دا سر دا سپینوالی دا پارا او دا مخ نا دا فالتو وی خطول لرے کولو دا پارا زمانگا دا ہائی گولڈ سکن پولش دے جی ایوازی زمانگا سکن پولش صرف دا سپینوالی دا پارا ندے بلکہ زمانگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی چے کم سکن پولش دے جی نو دا سشے دے جی پدی خبر بانیزان پوہ کئی جی چے زمانگا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی چے کم سکن پولش دے جی نو دا سکن پولش ایوازی پا مخ پا سپینوالی کی کار نہ کئی بلکہ دا ستاسو دا مخ نا گن گریل ہم ختمی دا ستاسو دا مخ چے کم خلیات دی دا لسون خپو دا تر و تازہ ساتی ساسو خلیات جوندی ساتی او دا دی سر چے کم دے اغا نارینا یا زنانا چے ستاسو پا لسون پا خپو یا پا مخ کی چچڑوا لے دے لکہ مطلب ستاسو عمر چے کم دے اغا دیر شپینزے دیر شکال دے اخکاری دا سی لسون خپو نا لکہ ستاسو شپیتا کال عمر دے دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال ہوئی جی انشاءاللہ تاسو تا بڑیر کلاسک ریزلٹ چے کم دے اغا ملاوی گی تاسو تا معلوم دا ما تاسو تا ویلی دی الحمدللہ دا دیری مدی نازد تاسو سر چے کم دے اغا بدغا ریڈیو بانے پروگرام کو ما تاسو دا دیری مدی نما پیجنے الحمدللہ ما ہمیشہ دا پارا تاسو لہ بہترین پیغام در کرے دے ہائی کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا جی ما تا پروفیسر نیاز علی مومند ویلی کی گی ہم دا شان دا مخ دا پارا ما دا سکریم جوڑ کری ما تاسو تا ویلی چی انشاءاللہ پزی موارے سربا دا مخ تیر سریم دا لختمی زمانگا چی کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دی جی دا دی سر چی کم دے اغا پزی موارے سربا تاسو لرنگ ہم سپی نئی جی زمانگا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم چی کم دے اغا پزی موارے سربا تاسو لا دا مخ دا غونم ختمی او دانی بدل ہم وچائی جی تک شو جی او سر دی کی بیا منگ دو فیسواشی جوڑی کری دی یو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی دا چارکول فیسواش دی جی پدی کی جرمن میڈیکیٹڈ سکرب دی جی دا چی کم دا کوئلی والا فیسواش دے چارکول والا کنا نو دا دی فائدہ دا چی دا دا مخ دانی ختمی او دا مخ وڑوالے غرزی ختمی نو چی کل مخ کے وڑوالے ختم شی بے پا مخ دانی نرازی ٹھیک شو نو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیسواش استعمال کئی او دا دی نا علاوہ ور سرا چی کم دے اغا زمانگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال کئی دا دی سرا چی کم دے اغا دا مخ دا داغونو دا پارا تاسو دا ہائی کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی کہ تاسو وای چی رستا سو پا مخ کے وڑوالی نشتا یا پا مخ مانی داغونو نشتا نو بیا دا ہائی کمپنی دا انار او دا لیمبو والے فیسواش استعمال ہوئی کہ سر کی خشکی دا نو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی دا کیراٹین دا کوپری او دا پودینی والے شیمپو استعمال کئی او کہ پسر کی مو خشکی نشتا دے نو بیا دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی دا انڈے والا شیمپو استعمال کیجیے د دې سره سره چې کوم دی هغه زمونږ د هاي کاسمیټ د کمپنۍ چې کوم دی هر بلایل استعمال کوي د ویښتو د پاره مونږ ډېر ښکلی مزیدار تیل تیار کړی دی په یو ډبې کې دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکوټه بل بوتل دی هغه ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي چې د ویښتو د پاره مونږ ډېر مزیدار دوی تیار کړی دی دا ورکوټه بوتل بغټ بوتل کې مکس کوي دا غینه بعد به ویښتو کې لګوي ټیک شو دی د مېدی بیماران د خیر سره بالکل رامخې ته کیږي کم سړی د مېدی بیمار دی کناری نه دی او که زنانه دی او د ډېری مودې نه تاسو تا د مېدی مسله ده او د مېدی تاسو ته سم مسله ده لکه تاسو ته د مېدی دا مسله ده چې په مېده باندې بوج راځي په مېده باندې درد راځي خلیل ترخی اوبه راځي اډرکی ډیر زیات راځي تاسو چې کم دی هغه په مېده کې د ایچ پایلوري جراثیم نه او سنا چې کم دی تاسو بالکل خوراک ته زړه نه کیږي خوراک بالکل نشي کولای یا تاسو وایي چې رمضان زه یو روټی نشم خوړلې دا زه تاسو له چلندر کوم جی چې تاسو زمنګ لایپوزایم د مېدی شربت دو چمچې په منهار باندې د خوراک ننیمه ګنټه وړاندې استعمال کړئ دا نه بعد به ته دومره خوراک کې دومره خوراک کنه چې ته به حیران او دریان شي چې زه دا دومره ډېر خوراک څنګه کوم نو دا د لایپوزایم کمال دی د معدې ګیس ختمي او قبض ختمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: اوه هاي هاي لا لا كده نظر شوي اي تاخذ وانا خلنو لسما كوا كنا ولي تعال سوشل ها ما دنيا زلي مومند ولي رازي جي ما تبدي نمبر باندې کال را ملو کوي زما سمره خويند आवाज اوري جي ما خو تاسو تويلي دي کنه یو خوده راستي چې ته غوسه شمه کنه بیا ټول دې سي وختونه راني سم د سم سر نه جکوما صحیح صحیح سيزونه استعمالوي صحیح صحیح په الله یقینو کې ولا چې غلط سيزونه استعمالوي کنه خير بم نه وي اور کنه بیا زه ټول ته غوسه کېږم او زما غوسه داسې وي جي اغه یو شعر دې کنه چې وي وي چې خمار شمه پلار شمه ستا غمونو ته بیدار شمه لوپټه پسر پورګ لوپټه پسر پورګ د غنی بیا بد تکار شمه نو خبره داسې ده لوپټه پسر پورګ د غنی بیا بد تکار شمه نو چې بیا ته غوسه شم بیا بخفای ښا او غنه سیدا د میدی د پاره لای پوزایم شربت استعمالوي زما چې سمره خويندې دي میندې دي مشران دي کشران دي د میدی په ډاکټرانو پسې مګر زه بالکل هیموپرازول رایزي کې مایزي کې مکمل لړی ولېږي تاسو په الله یقین وکړئ دلته زمونږ کلی کې یو سړی دی مشر سړی دی جمعات کې اذان هم کوي کنه لکه مؤذن دی کنه زمونږ د جمعات تاسو په خوده یقین وکړئ دلته د شاویلو لکه چونکی داغي په کور کې غټه مدرسه ده نو زما دا خويندې لږی مدرسې ته نو هغه دا خبره کوله یو ته کور کې تاسو سره شربت دی او چې شربت راکې مال بس هغه شربت خو ګودام کې وي خو البته مال ما سره شربت دی زه په کور کې وګورم در به کوم نه لا ورمه کوله په الله یقین وکړئ سات ټیم را روان یې او شربت خو ډیر خوند کوي لای پوزایم را لاله کوي لای پوزایم راکا نو چې لای پوزایم خوند دی واغستو به د مپرزان رایزي کوله بغاوې السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی الحمدللہ زه خوشایم سو خبر کې
1: وزیرستان طارق عزیز خبر
0: طارق عزیز سے بخیر علی کم طارق عزیز هغه باغ چې ای وی ٹی خبر کې چې مطلب پی ٹی وی کې چې هغه شوګانه بده کولې
1: دا وو زر تا کړی دا الله سي کولې یو پیشنٹ وو
0: ها ها ها
1: هغه ډېر زبردست لایپوزایم پر باندې استعمال کړو یو یو استعمال کړی صرف
0: یو بوتل استعمال کړی دی لایپوزایم
1: یو بوتل استعمال مو پرون بل پرون شبجی ماته تللی وو
0: ها ها ها
1: دا سلور می راغستې 1400
0: ها 1400 روپو دي سلور دانې راغستلې
1: سلور دانې 1400
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو بیا دا دې आवाज ځان نه وروړ کبل چاله دې وروړ
1: دا یو کاسه کولی وی خو دې ماته بیا خوب نه راتله
0: ها
1: نو دې دا راستو په څیر دا دې دا هو مېدا دې چار ساډ کې بس دې
0: نه نه ګوره زما خبره واوره اصل کې تاسو تاسو کله سوچو کوي که نه لکه کله یو انسان خوراک وکړي خوراک کنه نو د هغې نه بعد اکثر خلک داسې وي داسې شاته سوملي والله وي ډېر ستړی شم خوب راغی که نه پوه شوې دا اصل کې وجه دا وي چې دا معده بیخي درنه شي خوراک پکې نازمیږي نو ځکه چې کوم دی هغه غله خوب ورځي چې کله ستا خوراک صحیح طریقې سر عزم شي بیا ستا خوب په خپله راځي او که دی د ټینشن بیماري تا به چې جنکو پاس واچوي چې په خوب باندې مور شي اورې چې ورته جنکو پاس واچوي چې په خوبونو باندې مور شي مړه بس لای پوزایم خو د میدی کینګ دی په خدای یقینو که ماته به ملا څوک بد وي زما به ملا څوک بد وي زه خو په الله یقینو که داسې بیماران کنه چې د لسو کالو بیماران یم الحمدلله الحمدلله د شلو کالو بیماران چا یو بوتل استعمال کړی چا دوه بوتل استعمال کړی ټیکل ستا دا مریض څومره وخت نه د میدی بیمار وو
1: تقریبا د الله
0: سو کولونه بیمار اوریدونکو د دې مشر خبرې تاسو واورئ خدا امیر صاحب دا شبي جمیل هم زیداله که زما نه پیژنې او نه زه پیژنم چې ما لپاره به دروغ وي خان دی وی چې مریض د لسو کالو بیمار و مړه داسې کار دی کله چې مونږ لایپوزایم جوړ کړو کنه لایپوزایم شرحات په دې بنو سیمه په دې کواټ او په دې کرک او په انګو کې دومره هیټ شو نو مونږ پسې ډېرو کمنیانو والے شربتونه جوړ کړو خو په خدای یقین وکړه بل المارو کې پرتې دوړي په پرتې دي پوه شوې کنه دلته کې یو کمنۍ والے شربت جوړ کړی واورې نو مې اتناکلم هغه په خدای یقین وکړه په 500 کارټونو باندې چې کم دی خلکو له دوه موټر سایکل یې ورکولې نو ته اوس ماته دا ووایه مونږ خو پې والله کله تر اوسه پورې یو موټر سایکل هم چاله ورکړی ځکه چې مونږ یې ګران جوړو مونږ ته واره نه کوي هغوی خو تاسو له 500 شل روپۍ شی جوړ کړي ټوله ګټه هم د چې کس لپې موټر سایکل ورکوي په پندوک په 25 کارټونو باندې موټر سایکل ورکوي نو ته ماته دا ووایه چې لکه دا سیس بده په جوړ کړی په سوچ دی په نن سبا غوزان له موټر سایکل هم په 100,000 روپۍ باندې دی زه خو پکې چې کم دی د چا خبره چاله پکې ریډیو هم نشم ورکولی ولی چې ماته پکې دومره ګټه نه پاتې کیږي زه خالص صحیح کار کوم زه خلکو ته وایم چې د زړه د خلاصه د های کمپنۍ پروډکټ استعمالوي چاته ګیله شي کوي ماته کال کوي پوه شوې خیر آواز دې کټکی گیارا هلو هلو اوکے کال دلال علی کرشو دینا مہربانی دینا شکریہ تھینک یو سو نما جی خوگو درنو قدر منا اور دن کو مات نیاس علی محمد ولی کی دا پروگرام تا ستا ہائی کس میں اس کمپنی اولاد کی جی راضی جی مات لائف کال را ملاو کی جی سما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 85 097 0 3 7 0 ات اتیا پنز اتیا 0 9 بانے تاسو کالو کی ٹھیک شو جی اور کچری تاسو ته د مهدی مسله ده د مهدی د مسله چې کوم دی هغه ګیس ډیر زیات جوړیږي ٹھیک شو جی یو خبر ځان سره یاد ولري جی چې دا ګیس چې کله جوړ شي نو د دې سره چې کوم دی هغه په دماغو باندې بوجم راځي تاسو له په نیم سر باندې درد راځي په ټول سر باندې درد راځي او ډیره غوسه هم درځي ٹھیک شو جی نو ګوري جی که تاسو ته د مهدی ګیس جوړیږي نو تا ته به څنګه پته لګیږي چې ستا د مې دی گیس دی نو د مې دی د گیس علامات دا دي چې ستا به خېټه پړسیږي خېټه کې به دې آوازونه کیږي ډکې متیازې به دې صحیح نه کیږي ټیک شوري نو د دې سره به بیا ستا چې کوم دی د دې ګونډو نه لاندې چې کوم دا پنډې دي که نه پستا غوښه ده دا به دې ورسره خوږیږي د سټ دا پټې چې کوم دی د ملا دا پټې به دې خوږیږي او په نیم سر درد او په ټول سر به دې درد وي غوسه به هم دله راځي په دماغو به دې بوجم وي نو ته پوه شه چې تا ته د مې دی د گیس مسله ده بیا صرف لایپوزایم استعمالو جی انشاءاللہ د لایپوزایم سره به ستا دا مسله ټیک شي ټیک شوني که تاسو زما سره خبرې کول غواړئ کم کس د معدې بیمار دی او تاسو د معدې د پاره اره میاش کې پیښور ډبګری ګارډن اسلام آباد ایبټ آباد مختلفو ځایونو ته ډاکټرانو لزئ او د معدې د پاره انډوسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ کولنسکوپ هم کړی دا او اوس هم کوئ او همدغه شان چې کوم دی هغه د هغې باوجود هم تاسو ته د معدې مسله ده نو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو زمونږ د لایپوزایم شربت استعمال کړئ انشاءالله د دې ډاکټرانو نه به تاسو مکمل خلاصے گئی منگ بار بار دا خبر کو چی دا دا شفا خبر وی گوری جی دا سدا لکه لټ سپوز تاسو پر ریډیو باندې زمنګ پروگرام واوریدل ٹھیک شو دی نو چې تاسو دا پروگرام واوریدل نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته ولا رسید کړلا اوس چې کم دی باقی ډیپند پتا سو باندې کوي چې لکه مثال تاسو پروډکټ استعمال وای نه استعمال وای دا باقی پتا سو باندې ډیپند کوي ٹھیک شو دی خو د دې نمخ کې تاسو ډیرو کړی دلی ستړي شوی او جړې دلی او در دې دلی خو د ارسن باوجود هم تاسو ته د مهدی مسله دی نو تاسو چې کم دی هغه د مهدی د پاره د لایپوزایم د مهدی شربت استعمال ہوئی صحیح شو جی راضی جی زما سره خبر وکړي ک تاسو سره زونګ نمبر دی نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0315 693 594 7 باندې ما سره خبر وکړي 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي او باندې زما سره خبرې وکي بل نمبر دی 0336 88 85 097 یعنی 0 3 8 ات اتیا پنځه اتیا 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ اسلام

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کی کستا سو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سٹوڈیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي لسو بجو نوالا تر یو لسو بجو پورې ماشاءالله. نن چې کوم سحر اور بیگانه چې کوم ماسخوتنه و ډیر زیات یخو او ډیر زیات مونږه خوشاله و چې بس لخيره ګرمي چې کوم دا نو هغه پشاکیږي او جمع را روان دي. سړک می سوچ کولو کو زیدم داسې نو بیگا چې کله یخ لګی دل بادونه ما مړه زار شمه د جمینا مای الله رب العزت دا جمع را ولی. بہرحال ماشاء اللہ موسم خیستکی کی ډیر زیات خوله موسم دی او ډیر زمارونا بداسي وی چې هغه کې دیشی په پټو کې کارونه کوي ډیر بغیلکارانی مصریان به زمو پروگرام ور وچکرم ایت د گرمای نه خبرم خان معاملې ګډه خواري نن سحر سبا کړي دا سیدا او باقی دین علاوه کورونو کې بچکم دینو زمونږ خوين دی زمونږ مین دی چکم دینو سوق به کچن کې لګي سوق به صفایانی کوي کنه او هغه وای چې مړه تا ته سپته دا د گرمای سحال خبره مکنه او اللہ دینی کی جدی گرمی دی وجہ استاسو مخ خراب شی استاسو لاسونو خپی خراب شنو دغه برګور بیا مونږ پروډکټ را وستې ده کنه سترګې پټوي خپل ټول مخ باندې شمه هربل سپری کوي هیڅ نقصان نشته ها سیدا اوزان لزړم مخوري او بے غم ہو کہ آپ اشما پروڈکٹ کو استعمال کیا کریں اور بس جب بھی آپ کو ریزلٹ ملے تو اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھے اور اوروں کو مشورہ بھی دیا کریں. او کچر تلاسون خپیم و خرابی گی یا نور داسی بدن کنا چکم پٹ دے پنا دے او آغا سوزی یا چکم دے نو آغی بانی سے گرمائش روزی یا ریشز رازی بالکل ٹائم مزائے کوئی اشما ہربل کریک کریم پہ لگوئی اشما ہربل آئل پہ لگوئی سیدا لاسون خپی کے لگا لڑیری خرابی شی کنا لگا دبا زخل کو کارون لڑیری زیاد سخوی لگا دا سینیٹری والا چکم زوانان دی کنا سینیٹری والا زمونگا دارون نہیں سینیٹری والا لگا دا بمبو والا دا دوی لاسون لڑیری زیاد سخوی کنا گلکارانو لاسون لڑیری زیاد سخوی او دا خختی چولی نو دا خخت هم لاس ډیر خرابې نو اشما کریک کریم چکم دے اغه لګوي خام او دین علاوه چکم دے نو کمی خويندې بکورونو کې کپړې وینځي یا نور داسې فرشونه وینځي نو ګوره د دې فرشونو د پاره د دې کپړو د پاره اشما صرف استعمالوي اشما واشنگ پاوډر چکم دي کنه ډیر زیات خوله ریزلټ دی ماشاءالله او په لګو پیسو کې ډیر زیات خسته صفائی کوي 100 روپو والا زمونږ اشما صرف چکم دی نو هغه قربان په 200 روپۍ باندې ملاويږي او زه اکثر زکه د 100 روپو د صرف خبره کوم 100 روپۍ خلک ماشوم لمر کوي کنه نو مونږ چې کله مکسر داسې نوی پروډکټ جوړو کنه نو مونږ د اغې ډیر ورکوټ بیج جوړو کلو دو کلو جوړو ته چکا ته چکا ته چکا سنگه دے زبردست اغې نه بعد بیا ډیرې جوړو نو دغه شانتی چې کله انسان چای مونږ کنه اکثر تاسو کو ګورې دي زنانو ته نو د زنانو چې کوم دی دا چای سکی یو ګوټ تی نه کوي چکی کی چې دا نارمل دا خوږه ده او کترخه ده شربت هم دغه شانتی یو ګوټ تی نه وو کې وګوري چې دا سنگه ده کنه او د اغې نه بعد چې کوم دی نو بیا مطلب لکه یې ملمت دی اور یې پاولان دی کوي نو دا دا چې دغه شانتي د 100 روپو د صرف زما مطلب دا وی کنه چې دا تاسو چیک کوي کپڑے سنگه صفا کې یا نور تاسو صفائی به کوي کنه سوینځي نو بیا دا غینه بعد چې کوم دی بیا تاسو نیم کیلو او کیلو بزن لخلی خډاډه بخلی او خلکو له مشوره مور کوي نو د اشما صرف چې کوم دی نو هغه تاسو استعمالوي اوس به تاسو ډیر خلک بداوي چې کرمې پلانکی سره ملاوي ګډنګری سره ملاوي کنه تاسو سنگه مونږ توای او خواري کوي کنه نو دغه شانتی چې کوم دکاندارانو تاسو شمه پروډکټ راغواړي اغه ته یو واري وای چې هر ګوره دایښ ما صرف چې کوم نه نو دا نه ملاویږي او یا تاسو سره نشته نو وروره دام در سره راوړه او په دې کې مستا ګټه دا لشل روپۍ به درته ملاویږي مونږ به در ناخلو نو دکاندار به ډیر خوشحالي کې راوړي دکاندار څنګه چې مړه گاونډیان هم به خلکو له سوداګانې راوړي چې لشل روپۍ چې کله واړو الله رب العزت دیو بخي زمونږ په گاون کې یو زنانه وا بلکې زما مورم کې دا نو هغه به چې کوم دی کنه کلم ماشومان له سودا له پیسې ورکولی چې یا دا پی راوړه یا دا اوړه راوړه غوډې په خوا غوډې غریبي وا او مطلب دار چې داسې په تروړو اوړه او سم به داسې خلک وي چې هغه به په کیلو باندې راوړي هر ورځ به یې راوړي یا په دویم ورځ باندې راوړي او دغه شانتي چینیم چې کوم دی هم په کیلوګانو بازي کورونو ته چې په بوجو باندې سامان راځي په تروړو باندې سامان راځي بلکې راځي ډیر زیات راځي نو زیمه چې غدی د الله رب العزت چلته پیرته اوټته بیٹھته جاگته سوته هر ټایم د الله رب العزت شکر وباسي دومره ګران ګرانی ده چې تاسو سوچم نشي کولای بیګا مونږه داسې یو علاقه باندې راتی ریدو زو ما سمیل مانو را سره نو سه جوسم سکل یا نور داسې سب اغیله می سخواګر اغسته نو یو بابا چې کوم دی د شپې یو بجه د دکان مخه تا ناستو نو مانو لیدلې ابید ولیدلو نو بیا ماته وی چیر دا بابا دین ما بابا له پیسې ورکوم دا بابا مل کور ته لاړ شه ما دا الله بنده شپې یو بجه دا
داسې چې کوم دی نو اکثر په دې چوکونو باندې مونږ تیریږو، ښه پښتنې زنانه، ښه خوږې درنې پردې والا زنانه، غریبۍ د وجې ولاړې، نو اکثر داسې مونږ زنانه وګورو. نو زه ورته وایم چې یاره مطلب لکه سورم کو خورته وایي، بس خورې ترورې مورې بس کور ته لاړ شه، چې څه درته میلاو شو په دې شکر وباسه، نن به دې ورځ تېره شي، سبا بیا الله شته که نه. نو بس بعض انسان داسې چې یا دغې مجبوریانې به ډېرې، غریبي به ډېرې، یا بعضې خلکو کې هیرس ډېرې، هغه وایي چې نه زم چرتا اوس خو میله دیاړی ولګې ده، چې داسې دوه درې چکې نورې ولګي نو بس بیا به زم که نه. نو دا ده چې دومره د خلکو غریبي ده، که په دې وخت کې څوک کور ته د غوړو ټیم راوړي، یا د وریجو تروړه راوړي، یا د وړو تروړه راځي، یقین وکړي چې تاسو خوش قسمته کورنۍ یې، شکر وباسئ د الله رب العزت په هر حال باندې که نه. نو دا لږ د ورکوټي صرف خبره زه همیشه ځکه کوم چې زه وایم چې یاره تاسو مطمئن شي. اوس دا نه ده چې ستاسو په هیڅ اعتماد نشته، الحمدلله ستاسو هیڅ باندې اعتماد دی، الحمدلله ستاسو اکرام باندې اعتماد دی، الحمدلله زما کوم ډسټریبیوټران دي، که په چار صده کې جواد دی، که په ثوابی کې عمر جنا سٹور دی، نوشیرا کې سجاد دی، او دک شانتی چکم دی، نو په مردان کې شاه فیصل دی، اور یا په اٹک کې چکم دی، نو نعمت زما خو گرور دی، یا په سواد کې همایون جنا سٹور دی، یا په دیر کې ارشاد علی دی، کوهاٹ کې حاجی نور سمیده جی دی، لکی کې جہانگیر بھائی، بنو کې حافظ ظہیر بھائی، ٹانگ کې صدام اینڈ رمضان پلازا کې ضربت خان جی دی، اور دغه شانتی اویس ٹریڈر خیر محمد بھی دیم ستاسو د دې سل 200 300 500 د پروډکټ د وجه سو دکان بندې نه، او نه دا دکان او دا سیټ اپ دی بدلې، د کروڑونو روپو د دې کاروبار دی، او د عشما نه علاوه نورم بلا ډېر هر څه خرڅې ډېر لک تر بزما داسې رونه ویل کې شاپې سل په شانتی چې هغه صرف د عشما ډیسټریبیوټر وی کنه، یا زموږ پېښور کې لکان صرف د عشما کاروبار کوي، باقی چې دا ما څومره نیم شامل کړ دا ډیسټریبیوټران، نو دې سره په سوونو په زرګونو پروډکټ ملاویږي. نو زموږ باندې مې ستاسو اعتماد دی، په دویم ستاسو اعتماد دی، خو هغه وایي کنه یاره مار خوړلې چې کوم دی، نو هغه د پړی نم یریږي. نو زموږ خلک دومره غلط بیانی کوي، دومره ځان ته لارې بندی، دومره دروغ وایي کنه، کله کله مې د زړه کې راځي مای چې بس ویل هم نشي، نو ټول خلک دې بیا پیژني کنه، او بیا خلک خبر هم بل خوا وړي، کته وته سمه خبر هم کینو بیا ویل کته زمانه زما په خیال باندې جلس کیږي، یا دا زموږ نه جلس کیږي کنه. ګنې زما همیشه زیات تر نصیحت ته خیالي مای چې رزه داسې رونه چې کم الٹا سیدا کمنٹس کوي، چر دوی ته کم نه یا خبرې کوي، اسپیشلی په ویډیو باندې چې پلانکی پروډکټ کدا سیدی، ډنګری پروډکټ کدا سیدی، زموږه پروډکټ کم نه، هغه خو بس کریم ملای دا کوچ دی او کورنی غوړی دی کنه. نو د داسې قسم خلکو د پاره چې کم دی، زه همیشه وایم چې ارزدي ته نصیحت وکم چې د الله بندیانو، ولې تاسو داسې خبرې کوي، تاسو خبرې کوي دا شي زونه میزونه، خو تاسو په سترګو باندې نه دی لیدلی چې دا سدي یو سن دی کنه. نو بهرحال کم خويندرونه هم زمونږ आवाज اوري، نو بس د اشما پروډکټ استعمالوي، خه مطمئن استعمالوي، خه اعتماد کې اوسه یو استعمالوي.

او ټول بر تر جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل جون د خپل زندګۍ نه با خوندونه مزي او مونږه بشان به تاسو هم انجوئے کوئ دغه خپل شان موسم.

خبردون گو کل کل خنده روشی خوب است یاگه اورس اوس داسی چی میوا خبر ریا دشی گنا بس آقا دمای کول اوم نوی آلتا خنده اوم راش او بیا دمان دا خنده کنٹرول اوم نوی خواه خواردون که خبر تاره مکولی زینار که اسمالیکس پاکستان چی کم شو تاستو سمار سرکوی تاستو راگلی تاستو مطلب روزانه بلکه هفته پا یعنی هفته کې بسلو روز د شو تاسو سپانسر کیږي تاسو پته اومدا او سلو روز تاسو رکیږي دوه سنټری وی بجو پر پدې کې مونږ تاسو غواړو چې مونږ د تاسو خوخي شو وکړو ټیک شولا مونږ په پروډکټ باندې هم خبرې کړي مونږ په پروډکټ باندې خبرې هم کوو او د سره سره مونږ کوشش دا غي مونږ کوشش دا غي چې تاسو سره ټوکی ټکاری ډیر جوړو وکړو او د سره په پروډکټ باندې هم مونږ خبرې وکړو ولې چې دا شو سپانسر کړی هم دې د پاره دا چې زمونږ دغه پروډکټ سپانسر شي تاسو په پوه شئ چې څنګه یوز کیږي څنګه نه

next caller آپ سے شکر سمنگ سر سوک تھی. السلام علیکم. جی دعوت مونگ سر سوک خبر کی ویدی کم زنا سوک خبر کوي ایزهان د تور دان اچھا ایزهان اینوم پکې وځي ګوره تاسو ته مو دا خبره کړې وه چې هغه د بنو د خلکو دپاره ده. دا بلل دي ها زه د کونکې نه وه څوک آنټیر غلې وه د کونه ته او هغې خو دا خبره کوله اچھا شا خو خیر دا بنو خلکو دپاره ده کرک یا نشته دا ارسی بو انشلان قریب برسی خو یا نشته یو ایریا دی کنه بس سړی پسې رسیدای نشي صحیح دو نه نه نه یا نه هغه به زه وروستو بیا اعلان دی ته کوم په ریډو باندې داسې نه ټیک ته کنه او فی الحال تاسو استعمال کوئ تاسو ته به رزلټ درکړي داسې به نورو ته ووایه چې کله ډرار سي نو انشاءالله به تاسو ته زه بیا اعلان کوم د به ډېر خلک وینه خبر هی چې ډېرو خلکو ته په چارې باندې ویر شي صحیح دو محنت وکڑا نہ نہ زب بہ دیر کدے کہ بزو نما دیر کا زینر کاسمیٹکس لا طرف چیز مطلب کم وڑی کے وڑی کے نمات اپ زدر کوم صحیح دا ہاں صحیح دا یو جہان من نہ کوم تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ

اردن کو دعا پورته وکړه چې الله تعالی دا دغه شان مونږ تاسو مطلب څومره مینه تاسو مونږ ته راکړه پر خبره کوم چې دا سیمینه د الله تعالی په دوی خپل کور کې هم دغه شان لري او دوی عمر چې کوم دغه د الله تعالی سترګې ټیک شوله. ښه اردن کو

الله دا زر زر دا کمیابی دیر کی اوکی جی آمین سم آمین چې دا دعا صحیح ده کبله ده تو اته وکم بس دا سی دعا صحیح ده کندار ته کوي ها اټس می انو پټا نو چې لالا شادما ریحان ویسه دی خوشه دو سم خوشه دو الله دی خیر وکي من نارن نارن من نارن نارن چې څه نیم در باندې کې د ما باندې زما دوبې ما هونه مشته ری خان خټک نیم می دی کړه ما اورید جات څه نیم راستول دي چې دا مې زات خوخت زکه چې ته

چې ریحان بی لیکل مر او دروا دروایا زکه چې المر روخیږي بیا رڼا جوړه شي لکه ته شو سره ها مش پزر رڼا شي اټس می انو پټان ریحان بی زکه خوشحال دی چې په نمبر تو با می دی زما دی تو وی خاصې دا اوکے جی بس پلش چیری جی کوم د پغی کې غتاسو ماشاءالله ماشاءالله پیډه مکرمونه پلې پکې خام اور

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا غواز دروډي من اتاس شار چار کر کنه یوزل بیا تاسو خدمت کې حاضر پروگرام د من لار سره او من د ټول بشه برابر فیډ فاډ پوي لکه څنګه چې تاسو په دا پروگرام تاسو ته هفته کې 15 ورځ پیش کړی هفته ورځ نو ستر بو د ورځ پرې نو دې پروگرام کې موږ سره مشر یعنی مفتی محمد ارشاد سره موجود دي چې دې پروگرام دوی سره به ولا سکه مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیانوي بی. او دوه مېسه کې تاسو سوالات او جوابات په 0927 291 292 بندر کوي تاسو سپختنه یې سوالی نو تاسو بالکل پروگرام 150 نه بعد کال کولای شئ سپختنه ان شاء الله هغه جواب درکوي اوس ټایم پر شو دره بشو مفتی صاحب تر السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مفتی صاحب څنګه چل خیر خیر ته مزید
1: الحمدللہ تعالی کرم دی تاسو خپل خی صحت
0: مخدی
1: الحمدللہ تعالی احسان دی تاسو خپل خی صحت مخدی جی امید دی اوریدونکو بم خی پروگرام ټیم شوی دی را بشو پروگرام طرف ته نانے درس بازم د سورہ انفال آیت نمبر 45 نوی لسم سپارہ دویم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دا عزوی بدر ذکر را چلی دلو چپا عزوی بدر کے اللہ پاک مسلمانانو تکا میں بھی ورکلا نو سنگا چپا دنیا کی کامی بھی اللہ پاک ورکلا نو دا غرنگی دا قیمت پورز با مسلمانان کامیاب بھی دغه کامیابی د آخرت د کامیابی د پاره یو ذریعہ ګرځي اوس میدان جنگ کې د کامیابی راز څه دی نو په میدان جنگ کې د کافر سره مقابله کې یو څو کارونه اپناول پکار دي نو بیا به اعلی دا میدان ته ګټي اول شی چې دی هغه ایمان دی او ایمان سره چې دې ثابت قدمی ده چې الله فرمایي چې هر کله تاسو ملاو شي یو ډلې سره فس بوتو ثابت قدمی اختیار کړئ میدان جنگ نه تیخته کول شا کول منډه کول دا ګناهی کبیره ده لویه ګناه چې وته ویلې شي دویم کار د میدان د ګټلو د پاره او د میدان جنگ د کامیابی راز چې دی هغه د الله ذکر دی د الله د ذکر د برکته د مؤمن په زړه کې قوت حاصلی او هغه قوت چې د انسان د پاره د کامیابی ذریعہ ګرځي لکه بل ذکر راځي تفسیر ابن کثیر فرمای په دریو موقع باندې د الله پاک आवाज بلندول دا الله ته پسند دی نو جهاد په موقع باندې دی الله ذکر دا اوچت آواز تلبیه په اوچت آواز دا شان ته تکبیرات د عیدینو په اوچت آواز باندې ذکر چې دی دا په پټه راغلی اوچت آواز باندې ذکر کول جایز دی خپل شرایط سره ټوپونه به سره ډیر نه وي ډیر تیز آواز سره باندې کې چې نور عبادت کې خلل راشي یا د بل انسان په آرام کې خلل پیدا کولو د پاره به داسې نه کې او دریم کار د کامیابی راز چې دی د الله او د رسول تابعداري ده و اطیع الله و رسوله څلورم کار په خپل منځ کې اختلاف نه کول دي ځکه چې رب کائنات فرمایي کو چې تاسو خپل منځ کې اختلاف جوړ کوم فتفشلوا وتذهب ريحكم تاسو قوت بلال شي اتحاد او اتفاق کې برکت پروت دی په انتشار کې به برکتی ده او صبر به کوي په راحت او تکلیف دوانو حالتونو کې کو تکلیف راځي دی الله پلار کې د صبر مظاهره بکوي ځکه چې الله پاک مدد صبر کوونکو سره دی تکبر او غرور باندې کې د تکبر معنی د بل انسان حقیر شمیرل او د الله پاک حق چې کوم دی هغه ټکراول دې ته تکبر ویل شي. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، اذا لقیتم فئتا، هر کله چې تاسو یو ځای شئ وي ډلې سره مخامخ شئ، فثبتوا واذکروا الله کثیرا، بس ثابت قدمی اختیاروئ او یادوئ الله پاک ډیرا. ذکر یو داسې عبادت دی چې دې کې ډیروالی راغلی دی. څونه عبادتونه چې الله ویلی دی، نو هر عبادت چې دی وا اقیم الصلاه، مونځ کوه، زکات ورکوه، روژه لرا، حج کوه، نور اعمال صالحه او ترغیب دی. واحد ذکر چې دی د دې کې الله فرمایي ډیرې کوه، واذکر الله کثیرا،

اصول ذهن کې یاد ساته. الله وی کته ما یاد نه زبتا یادو او کته ز ایر کم نه زبتا ایر کم. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانسوا. او الله فرمای فذکرونی اذکرکم. مس کو الله یادوی الله بم تا یادای چمانه الله پاک بستا مدد کی تکلیفونو پریشانونو بد ساتي راحت بل در کی سکون بدر کی. او کته الله ایر کی الله بم تا ایر کی محروم بد کی. واذکر الله کثیر لعلکم تفلحون. یادوی تاسو الله ډیر د دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ تَابِدَارِ كَوَيْ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ وَلَا تَنَازَعُوا أَوْ جَگَلِ مَكَوَيْ پَخْپَلُوكِ. اللَّهُ اختلافات او جگل اخپلوكِ مَكَوَيْ. گورا مسلمان دشمن معلوم دی. دو مسلمان دشمن کافر دی و شیطان دی. مسلمان بخپل منز کی متفق او متحد وی. فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ. فتبشلوا تاسو به بزل شي وتذهب ريحكم او لال بشي قوت ستاسو قوت بلال شي په بي اتفاقي سره. او تاسو به کمزوري او بوزدل شي. اتفاق او اتحاد کې الله پاک ډیر خيري خې دي. واصبروا او صبر کوي ان الله مع الصابرين. بشکه د الله مدد د صبر ناکو سره دي. د صبر کون کو سره دی الله وعده ده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چې الله پاک با صبر کون کو تا ثواب ور کوي. بغیر حساب بے نهایت بے انتها. څه حساب بے نه څه اندازه بے نه. داسې چې کوم دی ثواب الله ور کوي. نو د الله پاک وعده او مدد چې دی صبر کون کو سره شو. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. مسلا پاک دے تکبر نہ منی کی چکر تکبر مکوئی. زکا چ حدیث مبارک کے راضی چ د کم بند پزل کی د یو اورید دانی برابر تکبر وی جنت ت بن داخلی گی. کچرتا تکبر حلال شمیرینو کافر شوپی. گناتا گنا نویل. حرام کار حلال شمیرل. پا حرام کار بانی عقیده د حلالو ساتل دا کفر دی. جنت تبلال شی. او که گناه شمیری نو دخول اولی با نصیب نوی سزا با ملاوی گی. اللہ وی تکبر نزان بچ ساتی. سوک حقیر مشمیری. صحیح خبر مٹک راووی. حق او صحیح خبر ټکراول او دغه شانتا بل حقیر شمیرل دی ته تکبر. تکبر د ناکامۍ او سبب دی. انسان ناکامۍ سره مخ کیږي. چرته په خپل قوت بناز نه کې ګمن بنه کې تکبر. الله وی هغه سي مگر زیږي څنګه چې کافرانو خپل کورونو نه اوتل د فخر او غرور سره. ورې ا الناس او د خلکو د خودنی د پاره مکی مکرمین تکبر سره لاړ. د خپل قوت نشه دای په ذهن کې واچ دا میدان خو به مونږ ګټو. او خلکو ته دکلا وکوله. نو دوی چې کله د مکی نه وتل ډول باجی او اغا د ګانو بجانو والا وینځي چې کمی وي هغه هم ځان سره روان کړي چې هلته به خو دا میدان خو بس مونږ ګټلې میدان دی. هلته به صرف تماشې کو دوه درې ورځې به تیرو بې برازو. الله پاک داسې حشر یې وکړو چې هغه ټول تتر بتر شو. اوې کسان مرداران شو. اوې گرفتاره شو. باقي وتښتېدل. د الله رب العالمین قانون او قدرت دی. الله پاک دا خو بل شانته وي. بنده خو یو شانته وي. د بنده خپل سوچ خدا وي چې به زه دا میدان ما ګټلې. نہ تکبر او فخر کی راشی. نہ دی وجہ نہ تکبر او فخر. دا خشے نہ دی. دا انسان ہلاکت ترسی خرابی ترسی. نہ قیامت پا میدان با متکبرین خلق با اللہ پاک.
د وړو میګو په شکل اسرو میګو په شکل لا جمع کی د خلکو د خپل لاندې برازي د به هغه متکبرین خلک چې دنیا کې تکبر کړي تکبر یو لوی ګناه د شیطان د تکبر د وجنه رسوا او ذلیل شو خوار شو نن لا پاک دی آیت کریمه کې وای چې د هغه کسان ابو جهل او د ابو جهل ملګرو په شان مکیږي چې ګنې تکبر اختیاروي میدان جهاد دیو کو هر میدان دی دین تکبر بنه کې دنیا عہده الله درکړي د مال دولت الله درکړي قوت او طاقت درکړي په دې بناز نه کې الله شکر بادا کې ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم او مکه گئی تاسو په شان د آکسانو خرجوا من دیارهم چې وتل د خپل کورونو نه بتارن د پاره د فخر او تکبر ورې الناس او د خودنی خلکو ته ويسدون عن سبيل الله او منی کوي خلق د الله د لارینا الله د لارینا به خلق منی کول اسلام مقابله ترالن الله پاک محشر ډیر ناکام کو والله بما يعملون محيط الله په هغه سبانه چې دی کوي احاطه کوونکی دی د علم په اعتبار سره د علم لحاظ سره د قدرت په لحاظ سره په هر یو سیز باندې الله پاکه خاطه کړی دا و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم نو قریش مکه چې کله د بدر نه وتل نو دې خیال داراله لې چې د سراقه ابن مالک کنانی سره زمونږه اختلاف دی او د دې سراقه ابن مالک قبیله بنو بکر و چې د عرب د قبایلو نه یو مشهور قبیله و او جنگجو قبیله و او د دغه قبیلې د شاخونه لری علاقو پورې پلاو خاندانو نه تقسیم او د دغه قبیلې سردار مکی والا ته څو ځله دمکی ورکړي نو د دې سره پریشان او لګ اسینه چې موږ د مکی نه وځو نو د سراقه ابن مالک او د دغه قبیله په مکه کې زمونږ زنانه او ماشومان قیدین نکی ځکه چې دشمن داسې موقعو نه پیدا لی لکه نبی علیه السلام چې کله د خپل ملګرو سره غزوه خیبر ته تشریف پیوړو نو د قبیله بنو اسد او قبیله بنو عطفان مشرکان او قبیله یهودیانو سره میلاو شو مشورې وکړه چې موږ به مسلمانانو باندې حمله وکړو په مدینه باندې نو دغه شان تدوی هم داسې پریشان وو چې دا بس کیږي نو دغه سراقه ابن مالک د شیطان په شکل شیطان اصل کې شکل د سراقه ابن مالک جوړ کو او د جناتو د شیطانانو ته الله اختیار ورکړي چې کوم شکل کې اختیارول ځان غواړي اختیاروي شي انسان نه خر او ار یو ځناور ځان نه جوړولی شي نو ابلیس او شیطان د سراقه ابن مالک شکل اختیار کو رالی او ورته وایي زه تاسو سره یم او د دې ابو جهل په لخر کې روان شو نو دوی ډېر خوشاله شو چې مونږ خو پریشانی ختم شو حالانکه دا جالی سراقه و نو ده چې سراقه ابن مالک شکل اختیار کړی دی او اصل کې دی شیطان د ابو جهل ورور د حارس ابن هشام په لاس کې لاس او یاد ابو جهل په لاس کې لاس ورکړي نو چې هر کله د بدر په میدان کې درې زره ملائک نازل شو نو دا جالی سراقه ابن مالک چې ابلیس او اصل کې پرښتې چې ولیدلې منډه کړه لاسې پرې خو دا و چرته ځي ته موږ سره ملګرتیا نه کې دته خدا پته نه و
چې ګنی دا شیطان دی د خو ګنی چې سراقه ابن مالک الوی سردار دی دا او ته وځ چې څوینه مغه تاسو نه ویني هغه لخکری چې کمی الله را لېګلی دی د صحابه او د پیغمبر د مدد د پاره ملایکی هغه زوینه مته تاسو په نظر نه راځي ندی ابلیس تا پتا و کو جبریل و میکایل زولی دل منو خیر منشتا نداغ شیطان دیتا مزین کل خپل اعمال او و تاوی چی تاسو بانی بنن چوک نغالی بیگی زد سر ملگریم و چی هر کلی دا دلی اولی دلی نکسا علا عقیبی هی واپا شو من نکلی پا خپل پندو باندی او وی ویل انی بری ام من کم انی آرام علا تراؤن ز بیزار ایم اللہ تاسو نه ز چې سوینه مغه تاسو نه ویني نن لا پاک په آیت مبارکه کې شیطان هغه تذکرہ کې دلته شیطان یو خبره کوي انی اخاف الله ز الله نه ویریږي مانه د الله بس عذاب راکی د شیطان منډ کړ نو دلته چې دې کافرانو وکتل سوراقه خورانه لاړو او خلی سردارو په د باندې منګه ډاډو دینو رام چې دی بزدلې اختیار کړلی وچرال د سوراقه ته خلکو توغنی ورکولې چې تا دا څوکړل میدان دې پرې خو څنګه زه خو سره تلې نه يم د سره څوک در سره تلې وې تر سره تلې و نه نه يم تلې ها شیطان د سوراقه شکل اختیار کړی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یاد کا آغا وقت چه خیستخ کارک للدوی تا شیطان اعمالهم آغا بدکارو ندو دی او اخپل چه کم دی غرور و تکبر و اخپل و قوت و پا اسلحی و پا تعداد بانی دای و تا خیستخ کارک لل وقال لا غالب لکم اليوم او اوی دی شیطان و تهوی للی نشت دی هیچو غالب پا تاسو بانی ننو رز من الناس دی خلکونا وإني جار لكم أو بيشك ز ساتون كيما تاسو سرا تاسو لرا ساتون كيما تاسو ملگريم فلما ترى أتل فئتاني هر كلا چه سر لأولدل لدل وقل الأغدوان ودلو ننكس على عقبيه دا واپشل پخپل اخپو پندو باندي وقال إني بري أم منكم أو اويل دي شيطان بیشک از بری او بیزار ای مل تاسو نه انی ارا ما لا ترونا بیشک از وینم اغلخ کر لرا چې تاسو نه ویني چې هغه د ملائکه لخ کر دی انی اخاف الله بیشک از ویری غم د الله نه والله شدید العقاب الله صح عذاب ور کون کې دی الله صح عذاب ور کون کې دی إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وسياد كاغا وقت چئوئل دي منافقانو أغا كسانو چي كم پزلنو كي بماري دا منافقتوا غر هؤلاء دينهم چي دا كسان دي خبل دين چي كم دي أغا مغرورة كلي دي دوكا كيا چولي دي او هر څوک چې الله باندې توکل وکړي الله ورته کافی شي اصل کې بدر ته چې کله صحابه تلل نو په مدینه منوره کې د يهودانو آبادی و عیسایانو او مشرکانو مسیدل نو يهودانو کې ډېر خلک ظاهرا زبانی ته او کلمې ویل مسلمانانو کې به شامل شو خود ځلنه به اسلام نه قبلو دغه ته به منافقین ویلي چې خلی باندې به یو پزله به بلوا نو د مجاهدینو د مسلمانانو لشکر چې کله بدر طرف ته روانې دو نو د مجاهد مسلمانانو حالت خو ډیر کمزوري خپې بلو سر ټوپې نشتا سخت ګرمۍ زمانہ صرف اته توري دي نو دا خلک ډیر مفلسې کې صحابه روانتل ناداری حالت کی د مفلسی حالت کی چې توري وسره نشته نو رسول الله مبارک د روانګۍ په وخت دعا وغوښتله چې الله دغه وږي
دغه تگی دغه محتاج به کسب سوکا دروانی گی یو مضبوط قوت سره مقابله ده. او نبی علیہ الصلات والسلام تو چې ان شاء الله تاسو ته فتح الله درکې او داهودا مالون وستا سو غنیمت کرځي. نو دې منافقان توغنی او اوازونه وستل شروع کړل. په صحابه پورې ټوکی شروع کړل چې دوی ته ګوره حالت دا دی چې توري وسره نشته، حالت دا دی چې په خپو باندې پیزار نشته، حالت دا دی چې په سر ټوپۍ نشته، بے کسا بے سوک دی فقارا سعالیک دی او دیوی چی منگ با فتح راولو گریب تارکو با کافران سٹونے بیو. عجیبہ خبرت نا اللہ پاک دا آغی تونو جوابو نکی ومن یتوکل علی اللہ جوابی ہوشو چی بروسائی پا اللہ بانی دا اعتماد پا اللہ بانے دے بس اللہ بے نصرت کئی و مدد بے کئی. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ہر اغا سوک چی پا اللہ توکل کئی اللہ پاک آگے تکافی وی. دے اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہر کلا چی تا ارادو کینو بس اللہ بانے توکل کوا نتیجہ اللہ تا پریدا ظاہری اسباب اختیاروا نتیجہ پا اللہ پریدا دقیتا توکل ویلیشی ظاہری اسباب اختیارول او نتیجہ پا اللہ پر خوستل دا مانا دا توکل دا وظاہری اسباب نا اختیارول دیتا تعطل ویلیشی دا توکل ندے. توکل کا ایمانہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. توکل مطلب دا دی چې خنجر خپل تیز اوساتا او د دې تیزی د خنجر انجام الله ته حواله کا. نتیجه به انسان الله ته حواله کی، نتیجه به انسان الله ته حواله کی، مهنت به خپل کی، ظاهری اسباب به اختیاری، نتیجه به الله ته حواله کی. دقیق ته توکل وای. نو الله جواب وکړو چې دغه بے سر بے سوکا بے سر و سامان مسلمانان چی کم روان دی دا منافقان خو پس خاندا کئی خو اللہ پاک بدوی تا غلب اور کئی. از یقول المنافقون یاد کئی اغا وقت چی اویلی منافقان واللزین فی قلوبهم مرضون اغا کسانو چی پزلونو دی کی بیماری و شکا غرها اولائی دینهم چی غلولیو دی دا کسان دی دین خپل دا غلولی دی خپل دین دوکا کیا چولی دی خپل دین. خو اللہ جواب کئی ومن یتوکل علی اللہ ہر آغا سوک چی توکلو کی پا اللہ باندی فإن اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب دے حکیم او خاوند حکمت والا دے. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم وذوقوا عذاب الحریق. ولو ترى اذ يتوفى الذين اغا حالت ډیر عجیب دی چې تی ویني چې هر کله د دې کافرانو نه روح اخیستل شي او پرشته د روح د قبض د پاره راشي نو دا روح نه ورکي نو دغه پرشته یزربون وجوههم و ادبارهم د دې مخونه او شاګانی وهي. تفسیرون لیکلي مقام عامن حدید د اوسپنی والا چټکی ورسرای ګروزونا ورسرای پولکونه د اوسپنی ورسرای د دې د ملاګانې پیوي رشتہداران نږدې ولاړ کور افراد نږدې ولاړ چاته پته نه لګي د الله پاک پټ ساتري دي تغیب ویل او د دې منل دي ته ایمان بل غیب وي. نو ګوره پرشتې چې کله روح علي خبر اتر مور سره کئی والا ٹکولا مور کئی و توی زوق و عذاب الحریق اس عذاب سوزیدن کے ہو سکے. نگور دا قبر اطلل و نرستل دوزخ و جنت دا مخی تراشی حساب کتاب شروع شی دا
دی وجنا محبوب علیہ السلام فرمائی من ماتا فقد قامت قیامته کم کس چې بس مړ شو بس په دغه قیمت خپل قائم شو اوس دا سزا چې ورته میلاویږي په دغه سختۍ سره چې ملائکې تینه روح اخلي دا ولې ګوره الله چا باندې ظلم نه کوي نه الله دلته وجه ذکر کوي ذلک بما قدمت ایدیکم دا سزا چې تاسو ته میلاویږي اے کافرانو او مشرکانو دا په سبب د هغه ګناهونو او د اعمالو چې تاسو لاسونو مخکې لیږي الله ظلم کوونکی نه دی تاسو کفر او شرک کړی حکم ټکراو کړی دی نو د دې وجې نه دا سزا تاسو ته درکولی شي ولو ترى اذ يتوفى الذين کچری توینی اے مخاطبہ آ حالت ډیر عجیب دی اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه هغه ټیم چې وجنی هغه کسان چې کم کافران دی ملائکا یعنی ملائک تینا روح اخلی یضربون وجوههم و ادبارهم چې وهبه مخونه دو دی او شاګان دو دی وذوقوا عذاب الحريق او ویلې شي دی تا چې اوس کوي تاسو سوزون کې عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب په سبب د هغې چې وړاندې لیږلې دي لاسونو ستاسو کم اعمال تاسو کړي دي بد کفر شرک ظلم مو کړی دی و ان الله لیس بالظلام للعبید او بېشکه الله نه دی ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې کدأب آل فرعون او حال د دوی لکه حال د تابعدارانو د فرعون دی لکه څنګه چې د کافرانو حالت دی نو دغرنګې د فرعون د تابعدارانو حالت مو نو کدأب آل فرعون اصل کې دی دأبهم کدأب آل فرعون عادت د دوی داسې عادت دی لکه څنګه د فرعونینو والذین من قبلهم او د هغه خلکو چې مخکې د دوی نه تیرو لکه نمرود او قوم صالح قوم عاد قوم د نوح علیه السلام څنګه چې هغو کفر کړی و په آیاتونو د الله پاک باندې نو الله پاک ونیول په ګناه سره د ګناه د وجې نه په سزا سره الله ونیول پکړې وکړو د هغه جرائم چې کوم دوی کول په هغې باندې ګرفتاره شو نو دغرنګې الله فرمایي د مکې مشرکان به هم دغه شان ته الله را ونیسما دوی ته به هم دغه شان عذاب ورکړی شي ځکه الله قوي ذات دی شدید العقاب سه عذاب ورکوونکی دی کدأب آل فرعون حالت د دې کافرانو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د زمانې د کافرانو حالت په شان د حالت د تابعدارانو د فرعون دی والذین من قبلهم او د هغه کسانو په شان دی چې مخکې د دوی نه تیر دي کفروا بآیات الله چې کافران شوي په آیاتونو د الله باندې فأخذهم الله بذنوبهم بس اونی ول دی الله پاک په سبب د گناهونو د دوی سره ان الله قوی شدید العقاب بشک الله قوی دی او سه عذاب ورکوونکی دی ذالک بان الله لم یک مغیرا دا عذاب په سبب د دی چې بشک الله نه دی تبدیلی راوستونکی نعمتا انعمها هغه نعمت چې په دی باندې کړی دی نعمتا انعمها علی قوم هغه نعمت چې کړی دی په یو قوم باندې کومه مهرباني الله کړی ده هغه دوی الله نه بدلی تر دې پورې چې دا قوم یې په خپله په ځان باندې بدل کړي کوم نعمت چې الله یو قوم ته ورکړی دی هغې لره الله تبدیلی کوونکی نه دی حتی یغیرو ما بانفسهم تر دې پورې چې هغه بدل کړي دا انسانان په خپلو نفسونو باندې ګوره د انسان دا حالت چې دی د انسان خپل لاس کې ګویا چې دی اغه داسې چې انسان داسې اعمال کوي چې اغه د الله پاک د رحمت سبب ګرځي نه الله پاک رحمتونه به سره شاملې حالي کچرته داسې اعمال کوي چې د هلاکت ذریعہ ګرځي خسران ذریعہ ګرځي نو د خپل ځان ته نقصان ورسو علامه اقبال رحمه الله اغه د دې معنی یو شعر کې کوي او اغه فرمایي وی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اب اپنی حالت کے بدلنے کا، چاہتا خیال دخپل حالت تا بدلے دو نشتا، نہ اللہ پاکم حالت نہ بدلی، یہ دا اللہ دا نعمتونو نا قدری کی، دا اللہ دا آیاتونو تکذیب کی، دا پیامبرانو مقابلہ کی، نہ دا اللہ دا عذاب شکار کی گی با، آگے پوری اللہ پاک، یہ قوم حالت نہ بدلی چی پا خپل پزان نہیں بدل کر، نو گورا منگا خپلہ، ارسل رلو مشرانو باندی بادشاہانو باندی دا ټول چې دی ارس پاغو باندی سپارو چې دا غلطی دی اغو دا دا دی دی دا دی دی من خپل سمرا غلطی دی سمرا خرابی دی ار یو فرد فرد بخپل ځان صحیح کی نو دا افرادو نا معاشره جوړه دا معاشره بخپل درست کی لحاظا هر انسان سره خپل سوچ او فکر پکار دی چې زه صالح بنده د معاشري جوړ شم، یو نفه بخش انسان جوړ شم چې خلکو ته پیدا ورسوم، ځکه چې محبوب علیه السلام فرمای خیر الناس من ينفع الناس، نبی علیه السلام فرمای په تاسو کې بهترین خلک انسانانو کې بهترین څوک دی هغه خلک دي چې خلکو ته پیدا ورسوي، خیر الناس من ينفع الناس، په ټولو انسانیت کے بہترین انسان اغا دے چے خلقو تا پیدا ورسائی نہ انسان چے دے دا دو انس نہ دے بل تبا محبت ورکی بل تبا الفت ورکی بل بزان سر مانوس کی نفرت بنا پیدا کی کم مسلمان چے باعث دا نفرت گرزی گی دا اصل کے انسان انسان نہ دے انسان خود انس نہ دے دا محبت نہ دے نفرت بنا کی عداوت بنا کی حسد بنکی دشمنی بنکی ور دا ټولی پابندی رازی دا انسان چې صحیح معنی کې انسان شي ډېر خرابې ختم ډېر جرائم ختم انسان ببل ته انصر کوي هرکه انسان ببل غلا نه کوي ڈاکا بنکی بل سره ظلم نه کوي ولې د انس معنی پکې ختمیږي ته نفرت اظهار کوي ته بل ته تکلیف رسوي بل وحشت کې اچوي نو الله رب العالمین دلته فرمایي حتا یغیر ما بانفسهم تر دی پوری چی بدل کلی نوی اغا حالت انسانانو پخپل پزان باندی نا اللہ بدلین راولی و ان اللہ سمیع علیم او بیشک اللہ او ریدن که دی پا خبرو باندی او پوی دی پنیتونو باندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین.

0: جی بالکل دامو سره مت سب تصور قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بن کله پکې دمو سره ټول تمل کول ته فکر نصیب کی تاسو پختنه سوال نه بالکل اوس کال کول شي په 0927291292 تاسو پختنه سم معلومات ان شاء الله مت سب باغی جواب درکوي نو مت سب هغه شي یو پښتنه مت راغله چې را مت سب نه پختنه وکړه چې اسی مثال یو کس دی یو کس مړ وکړه کنه هغه کس کوم دی کنه لاړو بل چیرته لاړو هغه چې کوم دی مسافر شو لې کل نه چې کوم دی کھڑا وکړه کنه نو آیا د بل کوم کلی ولکم کسان دی اب بدن چې کوم دی کنه بدل آیا هغه کس بمړ وی کای هغه چې کوم ورور دی لدین لو چې کوم دی کنه لتر زو دی لبل فیملی کس دی آیا دا جایز دی کنه
1: نه جی کوم انسان چې قاتل دی سزا هغه ته پکار ده
0: جی
1: او بل عوامو دې د بدل اخیستلو اختیار هم نشته د حکومتي وخت کار دی قاتل ته سزا ورکول قصاص کول دې سره په معاشره کې افراط او تفریط دښمنۍ پیدا کیږي او دا خو بالکل ناروا دی چې قتل یو کړی دی او مړ کول دی پکې بل کس شي دا شرعاً بالکل حرام ده بې دغه بل انسان قاتل وګرځېدو لکه څنګه چې اول اقدام هغه بل کړی وي او قاتل ګرځېدلی او ګناهی کړی ده ګناهی کبیره لوی جرم کړی دی نو دغه شان ته کوچرته د دغه مقتول خاندان والا یو کس راپاسي او د قاتل د خاندان والا قاتل نه وجني بل کس وجني نو دا هم دغه شان ته قاتل پسې ګرځيږي ما د تو ویل شي د قتل قصاص اخیستل د حکومت وقت دا کار دی جی
0: او مفتی صاحب کده ک هغه کس کوم له لیاخ په لبنه وفات شوی وي کور له خو خمه خدم راځي خپل پور په پاتې کنه هغه کس کوم دغه هغه وفات شوی نو یا سن مرده چې کوم دغه جوړه کول کی ک دنه لوج کوم دی نور څه ورسله
1: نه جی وشته نه پکار جوړه پکار د دیت ور کول پکار دی جوړه پکار ده ګوره جوړه کې ډیر خیر پروت دی وصل او خیر کو یو انسان بل انسان وجلې وی نو انسان دی هغه نه ګناه شوی دا او اخرت یې ځان ته خراب کړی دی او دا کم مقتول چی دی دا مظلوم وی نو دا شهید دی نو لہذا په دې صورت کې ورساو ته پکار دی د مقتول ورساو ته کدا قاتل جون دیوی کومل وی د اپینا کار خستل پکار دی مافینا صلحینا مدینہ کار خستل پکار دی او چې به ملوی نه بیا خو بل چانه بدل نشي خستلی بلکې اغیب کې و بیا چې دی اغدیت ور کولې شي جی
0: مستزه بالکل کال روانو زیر نو ستایز دو سکانو چې بنا ګوري چې سپورتنا سوال کې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: منی عزت ستر منچ وکړه فرادی تسبیح
0: جی
2: یعنی کی زه اخیری سو د ساو کوم به دا چې زه خو چې کپه غلطه و غلطه کنه خو سو چې ساو پکې دي کنه پکې دي
0: جی واسو زه د دوسرا کې جواب شته درکې صحیح نه اوروا
1: جی کوم اول ته پوسه وکړو په ختم قران باندې چې کوم کس صدقه خیرات کړی وي نو د هي خوراک هغه درسته خو په دې شرط باندې چې دا خوراک چې دی د ایساری ثواب د پاره دا ختم نشوي لکه مړی په سیدا سبق نه ویلې شي هغه کې به ممانعت لګ راغلې دي او مړی په سیدا سبق بخلې شي د پاره دا شوي وین پاره باندې خوراک به صحیح نه دي کو عام د خیر او برکت د پاره ختم کړي وي یا مړی په سی کړي وي خدا خوراک صرف دغه سبق ویلو د پاره خاص نه ک سبق چانه ویلې هغه ته ما خوراک ملاويږي نبی بیم په قحالی کې چې دا هم درست طریقه ده بل دویم ته پوسی چې کوم کو سوالات تسبیح کو حقیقت کې دا سی وی چې کمې به شی راغلې وي نبی سجده صح و لازم ده حقیقت کې کمې به شی نشته دی او اسی وای چې کو چرته سوي نو بس یې صحه په کې زو باسم اسی وستل په احتمالي خبرو کې د وهم په بنیاد باندې دا نه د پکار البته حقیقت کې او سړی په کې خطا شوی د تقدیم او تاخير راغلي غالب ګمان دغه دي نبي سيد صحو ويستل هغه پکار دي او ويستل شي بالکل په فرایض کې څنګه سيد صحو د نوافل او د غرنګي په واجباتو کې هم په کمی بشي باندې سيد صحو دارات للی شي جي
0: او مفتي صاحب د سره ته او پښتنه کول چې لکه تاسو ته جواب جوړ کړو اصل مثال کده یو دي او کور ول وی هغه خپل طرف نه دي ته کوم دي کنه ختم یو کې لکه ختم وکړو نو هغه خپل طرف نه کوم دي روټي ورته کوي آیا کاغه دي فوتګي په کې ویل دا سين نور وی نو آیا د کوم دي خوراک کول شو کنه
1: ما هو ته خبر او کله کنه چې هغه کې کدا خوراک صرف د سبق والا د پاره خاص دی چې بل چاته نه ملاویږي د صدقه صرف هغه ته ملاویږي به دا خبره نه ده او که چرته دا سی وی چې عام وی ارسړی ته خوراک کوي کو سبق وای کو وی نه وی کله وای کو ډیر وای نو لہذا هغه ټیم باندې د خوراک به جایز دی د برکت د پاره ختم کوي کو د غرنګي د ایصال ثواب ایصال ثواب کې ډیر احتیاط پکار دی علماء اکثر دغه وای جی
0: امین
1: الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: بالکل.

د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتې، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک خوینه، نو د هغوی مدد وکړئ.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټول تا د مینه محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اورې 13 ورځ د هفتې ډېر زما رونه خويندې بداسي چې اغوی به ماشاءالله ماشاءالله ټول ورځ تړي شوي وي کنه دا چې کله د جټي ورځ دي کنه خلک زم ستړي شي یار څنګه چلے لګر کوم اسکول ته ځي کالج ته ځي یا څوک سره ډیوټي کوي کنه نو دا غوی خدا ټایم چې کم دی نو دا ډیسایډ شوي وي چې زه به دومره ګنټې دا کوم دا به کوم بیا کور در اعظم روټۍ به خورم مونځ به کوم بیا به تلګ آرام کوم بیا به دا چل کوم هغه چل او تر اوره به سم د ساره چې کوم دی را پاسېدلی یو خیر خیریت خوب دیم پوره کنه او کټ کې به اوړی او راوړی او بس موبایل استعمال باندې انسان ستړی شي خبرو باندې انسان ستړی شي او بیا خو خبرې کوم دی نو الله دې مونږه معاف کړي خبرې خو ټولې د غیبت نه ډکې او خلک خوښي هم هغه انسان کنه چې لږ ډېر پاسول کوي ډوزی موزی ولي کنه او دا چې کوم انسان لکه داسې لږ ګډې وډې خبرې کوي کمزورې خبرې کوي یا غیبت کوي یا دروغ وایي کنه نو ازړه کې وایي دا ټول خلک لیونی دي اوري او بس همزوم روغ یم همزوم صحیح یم حالانکه دا ټول خلک ورپسې خاندي خو که څوک ورته څه نه وایي کنه نو هغه ورته د دې د وجې نه وایي چې مړه بس بده خبره ده مشر دی او بس لګیا دي نو بس دته به څه وایي کنه بهترین شی چې کوم دی نو خاموشي ده ځکه وایي کنه چې خاموشي ګورې عبادت هم دی اوري نو خبره مې دا کوله چې د هفتې ورځ تېره شوله څوک به په چوټۍ او څوک کېدی شي سره غلي دي سکول نه کالج نه یونیورسټۍ نه کېدی شي داسې پکې کولاو وي هفتې ورځ ده پرایویټ خو زیات تر داسې کولاو وي ګورمنټ تقریبا زما به خیال وایي اوورآل چوټۍ وي نو قربان تاسو ټول تا د اشما کاسمیٹکس پاکستان په دې پروګرام کې ویلکم په خیر رالی او ستړی مشي وایم ماشاءالله موسم داسې ښکلی کېږي کنه او داسې مزه کوي اوس دا غرمه کنه د ښایسته موسم د وجې چې انسان ښه ښکلی مزه

شفا چاته شفا چاته زمزم شیمینا چاته شفا چاته زمزم شیمینا چاته خدی او چاته غم شیمینا د چا پزړه کې پر هرونه جوړ کړی د چا زخمونو ته مرهم شیمینا

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف د سرکاری ملازمینو د ملازمت دوران په حق رسیدو او سکیورټی پیښو کې د شهید ملازمینو خاندانونو لپاره د مالی مرستې په پیکیج کې د اضافي منظوري ورکړې. وفاقي حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د پټرولیم ډیویژن لخوا اعلامیه تر مخه اوګرا د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې 15 روپۍ او 28 پیسې او دغه شان د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر 15 روپۍ او 2 پیسې اضافه کړې ده. د کمینه وروسته چې د ډیزلو نرخ د لیټر په سر 403 روپۍ او 23 پیسې او د سره د پټرولو د لیټر په سر نرخ 315 روپۍ او 28 پیسې مقرر کړی شوی دی. د یمن حوثیانو په باب المندب کې میوند جزیری او بحیر احمر ساحلی خار زیاب باندې قبضه کړی ده. د یمن سرکاري زیریو تر مخه سرکاري فوج د میوند نه بهر وتی دی. بلخوا د حوثی صحت وزارت تر مخه د 3 ستمبر نه د سعودي قیادت کې په شو حملو کې 2 اتیاتنان مړه شوي دي. د بریکس غونډه به نن په نوې ډیلی کې کیږي. په دې لړ کې تیره ورځ د روس او ایران صدران هند ته رسېدلي دي. بلخوا د بنگلادیش سرکاري زیریو تر مخه په دې غونډه کې به سرکاري چارواکي ګډون نه کوي. انسپکټر جنرال اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی تبادله شوې ده. د سرکاري زیریو تر مخه د علی رضوی په ځای سهیل چودھری نوې آی جی اسلام آباد لګولې شوې ده. د خیبر پختونخوا کابینه اجلاس نن رابلل شوی دی. د کابینه اجلاس په د وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشرۍ کې غرمه 12 بجې کېږي. اجلاس کې به په مختلفو اهمو چارو بحث کول شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز د صوبو حوالی سره د بیان په ضد قرارداد په ګډه منظور کړی شوی دی، کوم چې د قانون وزیر آفتاب علم وړاندې کړی و. آفتاب علم ایډوکیټ ویلي دي چې ایوان د مریم نواز د بیان غندنه کوي او د مریم نواز د غیر زمادارانه بیان په ضد د آرټیکل شپږم خلاف کاروایی وکړی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او تعلقات عامه وزیر شفیع جان صوبایي سملی ته خطاب کې ویلي دي چې د مریم نواز غیر زمادارانه بیان ورکړی ده او د دین د ثابت شوا چې وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت د فام وسه ویختم پیداوار دی. شفیع جان وی چې مریم نواز ته دا پته وي چې د ټولو لوی پیخي هم په پنجاب کې شوې دي. د بټو عدالتي قتل په بېنظیري او په عمران خان حمله هم په پنجاب کې شوې ده. شفیع جان زیاته کړې ده چې د دې ښکاره

0: دابنو ڈیپیو کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال د یوی جنای درشته پښخړه په غک کولو او د جنای په کور ډزو کولو د پیخي سخت نوټس اغسته ده او د کاروای کولو سره یو ملزم نیولې ده. د نورو ملزمانو لټون روان ده. د پولیس مطابق د زنانو د حقونو تحفظ، د غک په شان غیر قانوني روایتو مخنیوي او د قانون سرلوړي د پولیس اولنۍ ترجیح ده. په سردخیل منډی علاقه کې د نامعلومه وسله والو لخوا ډزو کې یو پولیس کانسټیبل عابد شهید شوی دی. د پیښې نه وروسته پولیسو علاقه په ولکه کې اغستې ده او د ملزم لټونې شروع کړې ده. همدې سره خبرونه سرته رسي.
1: ریډیو امن نتورک، نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
2: که ژوند در ته به خواندخ کاری او ستړي برز مو تیر کړی وي نو خفه کیږئ ما، ځکه چې انجینیر محسود در ته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام. هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن.
3: ای زما خویندو، اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی، دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته کنه، ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي. د ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې روړ دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ، 0342 311 2292.

د بازه خلک د خپل ځان نه هم خواګوي د بازه خلک د خپل ځان نه هم خواګوي او بازه خلک هم خواګه هم ترخوي او د بازه خلکو بازو د دې بازه کې بازو خلکو بسوایم او په یادونه او خیالونه کې پزړوي بازه خلک د خپل ځان نه هم خواګوي بازه خلک هم خواګه هم ترخوي او دا دې بازه بازو خلکو بسوایم یا دن او خیالنو کی پزڑوی او باز کس زرطا نزده او سی به هدا او باز کس زرطا نزده او سی به هدا او پا جدائی کی پری زرگی او پا او بوی او اللہ دی بازو نزده وای چه لره لاره اللہ دی بازو نزده وای چه لره لاره او تباو گرم تو بو می دی تباوی او باز خلق دا گرون پا ممی سالوی دا خوشبو رنگ می سوشی سنکی نوی او زه عزیز د زړه مجبور یم جانانا استا یادونه مې اکثر پنی مشپوي او بعضی خلک د خپل ځان هم خوږوي بعضی خلک هم خواږه هم ترخوي جی السلام علیکم السلام علیکم یوز البیا تاسو خدمات کې خپل او خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډی من 8.4 کرکنا یوز البیا تاسو خدمات کې حاضر پروګرام د سستره پروګرام د سرپرایز شو سره امید سمره د میټ ګل ګل لیسنر سامان ټولو شو برابر وي انتظار وکړي انتظار وکړی وی چنن خو د موج مستی شو د ودا سه اچانک اچانک ادا چې کمنه کنه چیرې نار غا دوشو نه چې بالکل روغلی تو څه خدمات کې پروگرام سرپرایز شو سره نو سوبر ها ور دینګ دی لیسنر دی سامان دی دا ټایم دی ملګر غواز اور وی ټول لیسنر ته پروگرام خیر کله سړی ماشي اند ویلکم په خیر اغلی وی نو ور دینګ لیسنر سامان مزګار مزګار ټایم دی نو سوبر ها ور دینګ دی نن مچ کیم دکنه فری میسج کیم دکنه در تروړی دی یعنی فری میسج د پرچ کیم دکنه افیشل نمبر باندې بالکل تاسو میشتا میسج کې خو صرف ور صرف میسج خال لپاره 0927291292 او میسج کیم دکنه صرف ور صرف نه 5083 نه بلکې افیشل نمبر درته شامل او سایدو تمر ها ور دینګ دی لیسنر دی میسج کوي نو میسج پر نمبر دی 0345392585 نو لیسنر سماین دغه نمبر ته سوال میسج دی نن چکیم دیگه نا فری میسج نه خوان دینه او مزه اغله و تا سیر ور سیر و دی چه بجه پره انتظار منگل پر 12 بجے یعنی سلور روز بعد درته حاضر شول خو باس سوی کنه یعنی د سلور روز بعد حاضر اول نو ورتین کی دغه سه کله شي مفتی صاحب شو لدین لوا حکیمه د د ايش ما شوې پاک شه درته حاضر یو او د کیمه د رډیو کی ما شو دو ته کی پیرا د سلور روز بعد درته حاضر شول نو ورتین کی لیسنر سماین ټول ته یوزل بیهار کلاي وسري ماشي وي د پروگرام سرپرایز شو دای او سرپرایز شو کی میسج اراون دی ټول ته یوزل بیهار کلاوی سایدو ټول میسج راون شول ویلکم سایدو خو صبر کې سایدو میسج دې پرو انتظار کې زه کې پهلا پهلا پروگرام شي از کالر تا او خلا کم میسج را ملکو اچھا دو سره کین شلو خلی پر ټایم بای ټایم کال اور سره کیم ټایم بای ټایم میسج هندر تا شملاو ما خ پکې سایدو پروگرام شي عمر ها ور دې لیسن دې سمای دې ټول سکیم کنا گاډین کلا لاشه سایدو گاډین گاڈین گاڈین 0345 او 0922 منه کال بیک ٹو بیک کالونو نخلی اور سره چکیم کنا پټول نمک شي یو سونګ هدر بنه ور وو دې سونګ نه بعد ان شاء الله چکیم کنا ډایرک خپل ورځینګ سره لیسنر سره سمای سره حاضر شي نو مزګرای مزګرای دی ځان چې راته مزګار ولا چیرې یوا سونګ در سره شامل کړي چې مزګرای د سترګې موټر او زما نه راي د سترګې موټر کې چیرې دارو ته ملاو شو کنه جی بالکل زان چې مدګر شه زبر نواز چې ما سونګ دو الیش کې شانت سلو دو دادر باندې اور کنه مدګر ټیمی نصیب الیش کې شانت داسه سونګ در باندې ور یاد اخوان کې ما سو کې کنه

0: دای سره سره د فرحان ګل ولا چکم دکنه کده شي نه سندره فرحان ګل ها نن تیار کی سایدو د پاته ولا کی کنه دا به زه تاسو نه پاته کی کنه دای د فرحان ګل ولا سندره درته خپل کو کله سایلنت وزیر ولا درته خپل کو او دا به تاسو نه پښتنه کی کنه او چې وانس اگین ما مو جانا او چې اپ کی سایلنت شو سنتا هو سجل ډیر څه تمنا یو جهان نه سجل لوې خدا شه
1: لالیتا جوړتي پهول دې زهر
0: مالینا او چې مزګر د مزګر شغلې چې د مزګر شغلې وسوي زما رخصار و دې نظر وخت تخته دلې دې فاطمه وزیر سنې ته اکرغه ټکته الینا ته ډېر ډېر سلامینا او کې فرام نادی بهار ډېر ژو تمنا نادی بهار ډېر ژو تمنا لوی خدا شه او چې اچھا اچھا دلربا نرازی دلربا ہٹک فرمیش ہو گیا نا چی دلربا نرازی پخاندہ نرازی نو دا چکم نکنہ بلکل دا چکم نکنہ ورطول لگی چی دلربا روشہ کنا پرگام کی چکم نکنہ پارٹیسپیٹ چکم نکنہ کال پلی کا مسوی پلی کا چکم نکنہ بلکل کولیشتی اچھا سر وشا سای لڑی ایر جو تمانا دا چکم نکنہ دا سونگر سر ورے چی سیب شویلی دی سا چکم نکنہ مشترا شرکوی سشا یا اچھا چا شا شا دلربان نارازی په خاندان نارازی د سونګر سره ورور ورسره چې کینګنه به جیم سره چې کینګنه سونګر سره ورور چې سې ویل دي کنه او چې اټس می صدا او فافرام کرکا ټپا بای توت ډالی وی د جون می پهلا تجربه وا د جون می پهلا تجربه وا کبي پیدا شم بیا بمینه نه کوم او کې خوشرو ډیر چې تمنا لوی خدشه صدا او فافر کې یو جهان مړه
1: Hey, hey, hey.

0: نو ډیر جو تمنا پروگرام کې اور هین ډیر جو تمنا لوی خدشه اور دغه پروگرام شي ټایم سره ختم سم رہا سائلنٹ وائلنٹ لسنر چا مچرتا چرتا پروگرام رو ټوله یو جهان نه کی یو نړی من نه کی هم شرط او شول سه هم شرط او بوله سه ان شاء الله شپه لاس بجو بیا در سره د سم رہا سائلنٹ وائلنٹ لسنر دی ټوله یو جهان نه کی ان شاء الله کې بیا بیا فاجون او فاوګلا شپه پر لاس بجو ان شاء الله بیا در سره ضروري تر وخت پر مش خپل دوه نه کی یا څه دی او د خپل زون ډیر جو خیال سوت سایدو ان شاء الله موج مست کی پروگرام نه پکښه که تاسو میسج کوي نو بالکل سسٹم تھا میسج کا اولشے او سره چکم دی کنا اختیار در صدر تھا او ور سره چکم دی کنا سمرہ اغه ور دین دی اغه لسنر دی اپ ٹائم زکا ور تن چر میسج کوي چې بیا چې زل لاس بجے ٹائم کړي نو تاسو اکثر لسنر ګلا کی چې مول میسج دی نه هم پدشل او میسج دی نه داسې چې کیم پہلا موتر غلی اول اوس آ شاملو بیا چې ور سره غلی ان شاء الله بیا شاملو نو اوس موتر کې عزت ان شاء الله شپ پروگرام کې در سره ضروري تر وخت پرې دلای لا پامان
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټې کاڼې لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ون رسي نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

خطر من اردن کې بالکل اردن کې سره مو خبره کړې و چې تاسو باندې یو اوز ور و خامخا خود مو سره ټیم کمای هدا اور ټیم داسې دای چې بالکل د مو سره سالور منټه پټو دي خو دوا منټه وفا بیا در سره کوم چې داس نوې سي چې را شاید خانه د میش سره د چکی ما دوا فان وکړله ها

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې سپتمبر 12مه د اسلامي کال ربیع الاول یو کم دیرشمه او د هندي کال د بادرو یو کم دیرشمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نن نه د مونسون بارانونو یو نوی سپیل شروع کېدواله دی. د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی دی کوم بچی روان میاشتې سپتمبر 12مې نېټې پورې هم دوامدار وي. حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. عام ولس اندېښمن دی ورځ تر بله د پیټرول محصولاتو قیمتونو سره سره د خوراکي توکو قیمتونو کې هم زیاتوالی کیږي. حکومت بے غور په نظر راځي. جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر پاشنمه نیټه سرخار اسلام آباد پالور د الوی مارچ اعلان هم کړی دی. هریپور کې د زنانا کانسټیبل د تختولو او غي د هراس کولو باندې دوا تنانو خلاف کاروایی شروع کړې شوې ده. د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالی درستو د ګوډز ترانسپورت کریانو کې هم زیاتوالی شوی. د سواد پاکول سیمه کې د پلار او زوی ډزو لاملا دو تنا په حق رسیدلی دي. د خیبر پختونخوا پاشپګ ریجنز کې شپږ ضلع سخت ګرځولې شوې دي. انتظامی پولیس افسرانو لپاره ریسک الاونس هم منظور کړی شوی دی. لکه مروت کې د شهید شوی پولیس او اهلکارو دریش ماشومان او رونا خیبر پختونخوا پولیس کې په ایس آی کې برتی شوې دي. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ویل دي چې ایرانی قوم بکل هم امریکا ته سر ټیټ نکړي. د امریکا د جارحیت پر ضد به سختې سره جواب ورکوو. ریاض او مدینه کې د حوثی باغیان لخوا حمله دوامدار دي. سعودي عرب د تیل یو اهم پایپ لاین یو وار بیا بند کړی دی. لکه مروت کې د پولیسو سره په مقابله کې په 1100 سنگینو مقدمو کې ککړتن اشتهاري ملزم پولیسو په ډزو وژل دي. د پټرول مسلواتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالي پر ضد لاهور هائی کورټ کې بیلابیل درخواستونه دایر کړي شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بقائی ویلی دی چې سعودیه، اردن او جاپان لوا د ایران پر ضد قرارداد مرستې نتیجې ډېرې سختې او سنگینې وړاندې شي. سختې سره به جواب ورکوو. او د حج اپریټرز اداګې متعلق پاکستانی حج کوونکو دپاره حکومت یو بل پیغام جاری کړی دی. د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د پنجاب او خیبر پختونخوا بیلابیل ضلعو کې د نن نه د روانه میاشتې سپتمبر 12مې نیټې پورې د نور باران امکان څرګند شوی دی. متعلقې ادارو ته هم الرټ جاری کړی شوی دی. کوم بچی د سپتمبر 12مې نیټې پورې د صبح په بیلابیل ضلعو کې د باران امکان وي. دغه شان د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې هم د روانه میاشتې سپتمبر 12مې نیټې پورې په بر سیمو کې د زیات باران لامله د فلش فلډ لامله د نقصاناتو حواله سره خبرداري هم ورکړی دی. ولې چترال، دیر، سوات، شانګلا، کوهستان، بډګرام، مانسیرا، ایبټ آباد کې د لینډ سلایډنګ خطرې هم څرګند شوې دي. دغه شان په میدانی سیمو پیښور، مردان او صوابه کې هم په نورو علاقو کې د اربن فلډنګ خطره څرګند شوې ده. په ملک کې د روانه مهنګایي پړاو د حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوالي لامل رامنځته شوې دي. عامولز اندېښمن دي کاروبارونه په ټپ ولاړ دي. تیر روز هم حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالي کړی دي. کم چې د روانه میاشتې سپتمبر 12مې نیټې نن ورځې پورې امکانات او نوټیفیکیشن جاري کړی شوی دی. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاري کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 5 روپے او 2 پیسې لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی. چې وروسته د پټرول نوې قیمت 3.5 روپے او 2.5 پیسې ټاکلې شوی. دغه شان د ډیزل قیمت کې 5 روپے 28 پیسې زیاتوالی شوی دی. چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 10.79 واشه شوی دی. کوم چې 10.3 روپے او 2.3 پیسې ټاکلې شوی دی. سرګند دی چې د پټرول نوې قیمت د شپې 12 بجو نه رست شوی دی. کوم چې د نن ورځې د سپتمبر 12مې نیټې لپاره ټاکلې شوی دی. جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر 12مې نیټې لپاره سرخار اسلام آباد په لور د مارچ اعلان کړی دی. گجروالا کی جلسی تر خطاب کولو پر محال دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان ویل دی چې پاکستان د مسلو د پار یولیا جړ جوړ شوی دی. ورستر بل عامولز اندېښمن وی حکومت د پټرول باندې لیوی او بتخوري ورستر بل زیاته وی. حافظ نیمر رحمان زیاده کړی دا چې نړیوال مارکیټونو کې د پټرول قیمتونه دمرنه سیوا کیږي.
څومره چې پاکستان کې ورستر بلا پېټرولیم باندې لیوي او لوی ټیکسونه اغستې کیږي. د زیاته کړې ده چې مقامي د تیلو قیمت کې دراغستو باندې برابر ټیکس وچلول کیږي، ولې بیا هم عام وګړي یو لیټر پېټرول باندې د حکومت لخوا یو سل او

ولو کوشش کولو او دا وجلو دمکه هم ورکړې وي په کوم چې الزام لګولې شوی دی تیرستو ځپلې شوی لیډی کانسټیبل عام نا کوثر دادی حوالې سره ویل دي چې علي احمد ولدی نثار او افضل ولدی اقبال چې کوم پولیس کې ملازمان دي د هغې لخوا مبینتو ګباندی د هراسه کولو کوشش شوی دی دا کوم پر دې چې مقدمه هم درج شوی ده د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د پرل بسې زیاتوالی رسټو ګډز ترانسپورت کراجانو کې زیاتوالی شوې دي د آل پاکستان ګډ ترانسپورت اتحاد په عمل کې د ترانسپورت کرایانو کې 50% پوری زیاتوالی باضابطه اعلان هم کړی دی میډیا سره خپل خبرو کې د آل پاکستان ګډ ترانسپورت اتحاد صدر ملک شهزاد اوان د توانایي قیمتونو کې بار بار زیاتوالی باندې د سختې غندنې اظهار کړی دی او ویلي دي چې د توانایي قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې بدلون سره زموږ ته یو حالت کې هم قبول نه ده ولې د دې وروسته ترانسپورټران هم د خپل نظام د ځپلو لامله بچ کېدو لپاره د پټرول محصولاتو زیاتوالی وروسته د کریانو کې د 50% پوری د زیاتوالی اعلان هم کړی دی حکومت د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د خپل مرزي سره ورستر بلا زیاتوالی کوي کوم چې عاملس او وګړو په جیب باندې اولیا ډاکه ده د سوات علاقې کابل کې پلار او زوی ترمنځ د ډډو لاملا دوه تنه په مکا په حق رسیدلی دي د پولیس دراو تر مخه د ډډو لاملا معمولی تو تخوا درستو د غپیخه رامسته شو وا کم دي چې ودل شوی زوی عدنان مبینتو غباندی د نشیخ کارو د پی خدلا ملو د وسره پولیس مکا باندې را رسیدلی دي او دوان تنانو مړي په مکا نږدې هسپتال ته رسول شوی دي پولیسو د پیخ پال نور پلټنې هم شروع کړې دي ورته نور کاروي د پاره پولیس لپرلا نور ټاسک هم ورکړې شوی دي وفاقی حکومت خیبر پختونخوا شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې ده د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اسټابلیشمنت ډیویژن اسلام آباد لخوا خط موصول شوی دی په کوم کې ویل شوی دی چې صبح کې شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې شي د خط تر مخه خودلی شوی دا چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو کې پیښور خیبر مردان چارسد ممن نوخار کوارټ هنګو کرک کرم اورگزے بنو لکی مروت شمالی وزیرستان ډیر اسماعیل خان ټانگ جنوبی وزیرستان اپر لویر سواد بنیر شنگلا باجوڑ دیر اپر لویر او اپر لویر چترا هم شامل کړی شو دي خط کولې شو دي چې بدمنې لاملا متاثر ضلعو به وفاقي انتظامی پولیس افسرانو د پاره د سکیورټي رسک الاونس هم منظور کړی شو دي د کوم اطلاع چې د جولای په اړوند به نیټه د درا شپږشتم کې شو په خط کولې شو دي چې سوابې ضلع او هزاره ډویژن افسرانو د پاره د سکیورټي رسک الاونس نه دی ورکړی شوی لکی مروت کې د پولیس شهیدانو دریش ماشومان اورونا خیبر پختونخوا پولیس کی دا پی اے ایس آئی کی برتی کړی شوې دي دا کوم تقرری احکامات چې ڈی پی یو لکی مروت دا سجاد احمد صاحبزاده حوالی سره شوې دي ڈی پی یو آفس لکی مروت او د دې حوالی سره تقریب کی منعقد کړی شوې دروی ځوانان د پی اے ایس آئی پاتو غباندی ټاکلې شوې دي پادې مخاباندی ڈی پی یو سجاد احمد صاحبزاده دنیو برتو او هلیکار الله مبارکی هم ورکړې ده او دې د پاره د راتلونکي مستقبل کې د نیکو خواهشاتو تما هم سرګند کړی دا ډی پی او ویل دي چې دغه ټول ځوانان ما وطن سره د منی او د تحفظ په خاطر باندې خپل ډیوټي تر سره کوي شهیدانو قربانې به کل هم نه هېرول کیږي د شهیدانو په جنګلو د هغې پہچان بهادری او وطن سره وفاداری ده د کوم چې مثال هم نشته کوم چې همیشه د پاره د امولس او پولیس افسرانو په ژوند کې یاد ساتلې شي ایران صدر مسعود پزشکان ویل دي چې ایرانی قوم به کله هم امریکا ته سرټیټی نشي زموږ د عمل د دفاع او امنیت ټینګ ساتلو د پاره به د امریکا هر قسمه جارحیت سره په مکمل توګه جنګیږو په دلی کې د مذهبي غړو دانشورانو کاروباري تنانو ته خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر ویل دي چې اسرائیل او امریکا د مدور راسي د ایران اقتصاد او نورو چارو کې ګډوډي راولي ولې کله به هم موږ دې ته سرټیټی نشو او د دې جارحیت به قبول نکړو ایرانی صدر ویل دي ایرانی قوم یو داسې قوم دی کله چې هم د امریکا او د اسرائیل لخوا جارحیت په یو حالت کې هم نه قبلوي زمونږه په یو لمحه کې د سکول یو سل آتش په تماشومان شهیدان شوی دي ایرانی قوم با د وینې د قطرې قطرې بدل د امریکا او اسرائیل نه هغه وخت پورې اخلي تر کوم وخت پورې چې روان جنگ وي په نړیوال کچ امریکا او اسرائیل د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي په کوم چې نړۍ خاموش ده زمونږ لخوا سیندانان بس کودونی کو استادان اسپیتالونو کې ډاکټران په پر لبسي د حملو نخ جوړی کیږي کوم کې چې لویش میری سره شهیدان شوی هم دي یاد دی وی چې ایرانی صدر مسعود پزشکیان په غونډه کې پډاګه کړه چې کله به هم د امریکا لخوا دغه کوششونه او کوششونه کامیاب نشي
کم سره چې د نړۍ نور هیوادونو مرسته ده ایرانی قوم د خپل دفاع او امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امریکا پر ضد

ਗਦੋਤਾ ਤਿਆਰ ਦੇ پاریاز او مدینه کې د حوثیانو لخوا حمله دوامداري دي. سعودي عرب د تیلو یو اهم پایپ لائن بند کړی دی. په منځني ختیځ کې د سعودي عرب لخوا د جاري جنگ پر مهال د سعودي یو اهم ایسټ ویسټ آئل پایپ لائن باندې فضائي حمله وروسته ارضي توګه باندې بند کړی شوی دی. د سعودي د توانایي وزارت لخوا 1200 کیلومتره لوی پایپ لائن احتیاطي اقدامات لاندې بند کړی شوی دی. د سعودي عرب او عراق ترمنځ پایپ لائن باندې حمله عراق کې شوی دا کوم چې د ایران نواز ملیشین سرګرم دي. دغه پایپ لائن جزیرنما عرب سرا لار باندې د خام تیلو د مشرق نه مغرب پلور منتقل شوی دی او بن هرمز کې پیدا کېدونکي بحري رکاوټ لاملا سعودي عرب د پاره خاص لار هم اهمیت ساتلې شوی دی. چیرستو د جهازونو نگرانی لپاره د کپنو او تجکارو ترمخه د شوی کلکیچ او د میاشت راسي د جنگ لاملا د پایپ لائن نه بنیادی توګه باندې دروز حساب سرا سلويخ لکنا 50 لکا بیرل پوری تیل منتقل کیږي. کومچی نریوال سپلائی قریباً سلور نہ 50% پوری متاثر کی دل دی. پیٹرولیم محصولات کی قیمتوں کی مسلسل زیادتی درستو لاہور ہائی کورٹ کے بلابل درخواستوں دائر کی شوی دی. درخواست کے موقع پر اختیار شوی دی ادو منٹی نہ یولسم ستمبر پوری پر لبسی پیٹرول محصولات قیمتوں کی 29 روپے اور 50 روپے سے زیادتی والی شوی دی. دغشان د ډیزل قیمت کې پر لبسی 5 روزو کې 25 روپے او 20 پیسے لیټر زیاتوالې شوې دي. ولی یاد دی چې د مهال په بنگلاديش کې د پېټرول قیمت یو سل 30 روپے، هندستان کې یو سل 22 روپے، افغانستان کې یو سل 6 روپے او سریلانکا کې د پېټرول قیمت 20 روپے باندې خرسيږي. دا مهال پاکستان کې د پېټرول محصولات قیمتونه 1400 روپو ته رسیدلې دي. کم چې دا مولز او کاروباری تنانو په جیب باندې اولویا ډاکه ده چې پر ضد دي لاهور هائی کورټ کې درخواستونه هم دائر کړي شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بکائی ویل دي چې سعودي عرب، ایران، چې سعودي عرب، اردن او جاپان لوا د ایران پر ضد خلاف د ایران پر ضد قرارداد مرست کولو سختي نتیجې مخته شي. دا میډیا سره خپل خبرو کې اسماعیل بکائی د ایران او خلیجی ملکونو په غونډه کې انعقاد باندې رد عمل کړی دی او ویل دي چې په نور ملکونو کې موجودګي سره بغیر د مسلو حل مذاکرات دي او کول شي چې مذاکرات ته غاړه کې دي. هغه ملکونه کوم چې د ایران پر ضد باندې قرارداد حمایت کوي هغه ته سختي نتیجې مخته شي. کوم چې خود له شو دات جاپان، سعودي عرب او اردن د ایران خلاف قرارداد مرسته کړی دا د ټولو هیوادونو ته سختي نتیجې وړاندې شي. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. دا زنانو شلوریز ایشیا کپ کی دفاعی چیمپئن سریلنکا زنانو ٹیم پاکستان زنانو ٹیم لا سلور وکٹو سرا مات ورکڑے او فینل تے کوالیفائی کڑی دا. دوبے کلو بولی شوی ایونٹ پا دویم سیمی فینل کی پاکستان اومنس ڈومبے بیٹنگ کڑو مقررہ شل اورن کی دا پنزو وکٹو بازیان یوسل دیر سنجن جو کڑیو. دا کم پا جواب کی چی سریلنکا اومنس ٹیم حدب پاندور لسمور کی دا شپک وکٹو بازیان پورا کڑی او فینل تے کوالیفائی کڑے. بلخوا برمنگم ٹیسٹ کی پاکستان ٹیم دویم اننگز کی سلور سوا یوکم 50 رنز نو جکڑی دی اوٹ شو دی. انگلینڈ تے دگٹ دپار یوسل 30 رنز نو ہدف پر کڑے دے. دا پاکستان لخوا نوی لوبغاڑی ڈیبیو کون کی رضا اللہ سلور چوکی او نہ چکو لگول پر مدد سرا یوتیا رنز نو جکڑی دی. بلخوا ہم دغ لوبغاڑی دا پاکستان دا بالنگ پر محل سلور وکٹ ہم پا خپل نوم کڑی دی. کم چ پاکستان لخوا یو نوی او تکڑا لوبغاڑی ہم گرجے دے لے دے. اوس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 345 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 345 ریکارډ کړی شوی دی. دا موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي د منګل او نهه ورځې پورې په اسمان باندې د خوري ورسره د باران امکان وي. همدغه شان مرنن ماخام سلیریش منټر پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر شپک منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لې اجازه. در وی الله پامان.

که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتی پشپا لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند، ډنګ، امن.

0: जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او تیسرا کرک کې هم دیش په کالانا کار کوي دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری اعصابی دردونه مختلف قسمه الرجی د بدن پړسوب د سرمنی بیماریانې بے وخته وشتان سپینیدل وشتان غورځیدل د نرینه او زنانه د بی اولادې بیماریانې او د زنانه او رسولۍ د ټیوبونو باندېش د مشومانو ذهنی کمزوری د جګر د خرابېدو په وجه د باراتلل بد هضمی د کولمو سوځیدل د کولمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پړسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تلی سوځیدل د خپو پړسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د معدې سوځیدل د معدې گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیډ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي درمان هومیوپیتک کلینک پتای تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03331212413

نو دا چې کوم نیټ مسله دا به راځي دې باندې به بالکل تاسو موږ دا خفګان نه کوو، ځکه چې نیټ مسله هر پروگرام چې راځي هر ټیم راتلای شي. نو ان شاء الله پروگرام جاری دا دیشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه. نو ما خبر کوله دیشما کاسمیٹکس چې کوم پروډکټ دي، چې کوم دی ماشاء الله دی موږ اوریدونکو دي چې موږ پروډکټ استعمالې هغه حواله سره. نو صرف او صرف ما ایشما ایک ڈراپ نتا سره دا خبره سٹارٹ کړې وا دی سره سره په دې ګرمۍ چې اکثر تاسو پاته ده چې د پوندې او د ګوتو منځونه ډېر زیات خرابېږي. نو دې لپاره هم د موږ ایشما کریک کریم کته سو دی موږ ایشما کریک کریم استعمالو ماشاء الله تاسو چې کومې پوندې دي هغه صحیح تاسو ګوتو منځونه دي هغه نه خرابېږي. نو دې سره سره اکثر په دې ګرمۍ چې یو خو خارش بیماری ډېره زیاتې تاسو پاته ده ځکه چې سمرہ اوریدونکو دی بیا دی موږ لیسنر دی دی موږ ایشما کاسمیٹکس چې سمرہ پروډکټ خلک استعمال یې هغه بیا موږ ته کسٹمر راځي چیر جنگیر بھائی لکا دا مسالہ ڈیرا زیادہ دا. نو دے دے پر ہاں دے موڑا ایشما کریک کریم ڈیر زبردست چکم دے خارش مسالہ دا چی بدن چکم جی بندے خارشی. نو ایشما کریک کریم انشاءاللہ زبردست ریزلٹ پیدا کرے.

0: چې نورانچې کوم چې ته پاته کې تاوي بچ منجرانو منيري بازار ته ګر سال ته جنگیر دکان پتاو نو ماشاالله ډیر خوشحال سي هغه کس بیا گاګ جوړ سي او ریګولر بیا پروډکټ اوري لکه نن یو کس ماته زبیر بھائی راغلاو
1: جی
0: ویلې چې جنگیر بھائی دا پروډکټ داسې خبره ده کنه چې اوریجنل پروډکټ چاته ورکې نو هغه بس صرف اوریجنل پروډکټ پیژني نو هغه ته خو ماشاءالله بیا هم موږ دومره قدر کې عزت کې چای اوبه هر څه کې کنه که موږ ته داسې کس یي چې ډېر ستوخه خبرو کې خو چې شای اوریجنل راکي کنه موږ به بیا ورځو خو چې شای اوریجنل یي نو مطلب دا چې خلک اوریجنل شي پسې ګرځي کنه نو چې اوریجنل پروډکټ سړي ته ګرځاوي نو انشاءالله چې دا کس به بیا تر ځي زبیر بھائی زما چې یو شیر وي به اجازت واخله
1: بس خو چې ملنګ دوه ګټې دی وکړي او یو د خیر ټول کبل دی وکړي دنونه جنگیر بھائی ته چې څوک ورسي یو روغ شای وته ملاو سي بل
0: بالکل پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پہ آباد دلو الا پامان

که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي، ژوند، رنګ، امن.

او بل خبر ادا کنه چې دا سوکی کنه چې کیما دا سندره چې دو کنه دا سندره او یعنی پښتنو کې کلرونه سی بولنه په پلا کیما سندره دربنه ورو پلا چې کیم دې سابل ده ولا او کا دې سایلنت وزیره نو بالکل ضرور مشتدا وې کنه

0: Let's see if we can program a message around the 09252 5530 message guru program fast and lucky color. Chesukuru shivare kinna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: assalam. Sukhabar ke kim jina?
1: Aye
0: madam. Aye sir, madam. Aye, the whole program khair kala. Sir, much welcome yehi.
1: Khair
0: khair yata. Mazhi program ne aur bata.
1: Bilkul mera.
0: Acha program de par intezar da ko kanar share to bia. چسبر خبر لري یار څه خړلې وی کنه تو سره داسه کورس چې څوک داسه شوی دی لاته نه لا چیرته بل دي شوی
1: زه
0: ما وړی څو خور
1: کنه
0: اچھا تو وړی کې خور دو زه څه کوم زه د خبرو د وخت خړلې اچھا ودنه لږه غوسه درسي تو سره نه داسه اسی مثال چې تو داسه لیدې کزن وی بل داسه وی کنه چې ورته ښه خور کو اسی مثال په شوی وی جوړ شوی کنه اے نو چتا چې کله ورغه تو پزش دا وی کنه چیرې کورس مې چکم کنه زون دې پر چکم کنه داسې بریانی شلیا دین له چیکن مې شایده لا بل څه دې شوی کنه او هغه بل چکم انکل دې کرا لیا دین له داسې ترور کرا دې ورته شخوارو کې شوی خو تو ته چکم کنه تو په ان دې شخوارو کې خپل شوی کنه چته خبرې کنه آ تو څه چا وړلې وی چې په یو خوارو کې نه تر شلو دغه نه تر شلو نه
1: نه
0: اچھا داسې نه در تر شوی ها او تاغه سې چې کوم دغه نوې چې خبر خبرې لري باندې خور ما خپل فالي بیا وای شاشا اځه نه خور درته وچی پروګرام نمز ذکر راو دلایم ووز دنه لاو چې کوم کنه اوس بل دې شمه پروګرام مو کارته پرې ملاو شو خدا سره شو چې هغه مې چې کوم دغه نه سو کړ چې مو چې خیر دی دا سو کې نه امه کرام سره تو چېرې مو ورسې خپل پروګرام دی هغه چې کوم دغه نه موج مسي ضروری دی دا سو کې نور کوم لار چې کون ډیر دی شمه ولا بس ان شاء اللہ پروگرام نہ ادھر تک سمرا پروگرام نے میری خوش ہوگی چار پروگرام کے ادھر تھا درشی آئی سا خوردہ رسوئی چی کی میں وہ گانا وہ چلا اور تو شو سائلنٹ وزیر منگل میلا کا دے نہیں لو دبلا ہاں ہاں بالکل ان شاء اللہ اسپیشل تو دوبارہ چلا ہوں ہاں بس ان شاء اللہ خواہش مسئلہ ضرور ہوتا کہ میں فیڈ بیک رکا ویسا ہی دوں سر ڈیر جو تمہارا پروگرام کے لیے کال کر ڈیر جو تمہارا سلام دعا جی جی جی یو شیر ہوتا بھیا
1: سر
0: کے واڑا گنا بھرانا اسی ہاں واہ واہ بھرانا اسی ز شاعر واہ بھرانا اسی اللہ حافظ ڈیر چھو تمنا

دا چې بالکل دا سونګ مې چې کوم دغه نار مې دا کلاو دا سونګ در باندې ورو یعنی فران ګل ویلې ته او ور سره چې کوم دغه نار چا چا قابل مسجد کلام خواندینه مسجد سره اوله ریکارډینګ اوله او سپیشل سپیشل سپیشل سپیشل او که سو کافی کې کنه کافی د پره ها زون ریډی کې سایدو بیا دا کې باندې چې کوم دغه نار تاسو هم ولې کې سایدو نو ګوري چې دا سونګ څه ویلې دي د سونګ نه بعد ډایرک بیا درې می کارتونه درې می زو یو بدر تاسو او تاسو دغه سونګ نه خواندینه مازه غلی او ور سره زوی بیا په خاموشه سره بیا ور و

او د سره شمس الله د وزیرستان یو میسج کړی دی کنه موضوع دا تو جواب درک کنه چې دا څه وکړه کنه چې د جمعې پر ورځ مزدکار دې مولا شوې خاص سیریس ټاپک دی او چې کومه د مسله مسایل په غیمنه خبروي او سهار ټیم چې کله ځه د طارق سره ولا شو کنه کوم دی کنه مین ټاپک باندې سایلو دا فن ټاپک دی شپاوی نو دا کوم دی کنه دیش کوم دی کنه هیڅ کس مج کوم دی کنه سیریس ټاپک نه شروع راځي سایلو دا جست فار انټرټینمنت او جست فار فن ټاپک سایلو نو دا کوم دی کنه تو فرست ټایم اوف خیال کې شو ور درې دو کنه نو دا کوم دی کنه دا کوم شووی پدیش ز سرور سرو جست فار انټرټینمنت رو سایلو اندور چکم دی کنه باقی چکم دی کنه اگې دی فورا چکم دی میډم ذکر پروګرامینا او د سحر پروګرامینا هغه چکم دی کنه ته بالکل ور وا جو

چې مې جوړې په دې سندره سره خامخا ټیک ټاک جوړاوې نو بالکل انشاء الله جوړاوې کې ما خو باکې سایدو مننه شکریا به دا ونه نو انشاء الله بالکل درته جوړاوې کې سایدو ما خو باکې دې او انشاء الله دا بل سونګ هدر بنور او بلش کې شامل صبر او توکي کنه تاسو چې دا میسج درته شامل کو کال روسه باندې روان او انتظار سي کې مې کنه انتظار کې اوس میسج ولتا بلش کې شانته ټایم ورکی ځکه چې میسج ول ډېر ټایم نه وختي وختي میسج کړی دی کنه او یا چې مرتا هم کار وکړو کنه نو بالکل میسج ولته هم مقابر کوي چې میسج ول سوي اي کنه چې میسج څه لیکل دي نو ور وی او کسي یې چیرې میسج ول نو پیج ډېر جوته کوم لون دی میسج ار وګړي دي کنه وای سلام نه مې دې ستړې ماشه او ویلکم ټو د موج مستی شو آی ام نادی بهار فرام شمال وزیر سان ډېر جوته مننه جو جهان مننه دي کی شکریا دي کی بهادا مننه وچائم نورن اینی فرام بنو سلام بھائی کیسے ہو وچے بیسٹ ٹوڈے از بیسٹ فرہ نو لشکل دا دا شکے دا دا ورو دا ورو

نچمن خلا ور دین کې د څنګه درم ور سره ور دل ډېر جوتا فنده ور ډېر جوتا خوان نه ډکا داسې الفاظ داسې خبره کنه چې ډېر جوتا به حدا مننه کی یو جهان ونا سائلنٹ وزیر منګل ملي یو جهان مننه کی شکریا رکی او به حدا مننه